0: از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
1: I request an order in the hall, please.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
2: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister.
0: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
2: The regime is especially afraid when their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
0: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر، نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند، به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
2: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
0: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رأی‌دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردند تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک‌ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی‌ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش‌های مربوط به رفتار خشونت‌بار شهرک‌نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده‌ای انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونت‌بار شهرک نشینان با فلسطینی‌ها و همینطور سیاست‌های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانی‌اش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت. از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
2: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
0: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از صیغه حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نمان. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
2: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
0: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
3: از فرشته قاضی می شنیدیم در مورد اینکه نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان بسیاری ابراز کرده، از جمله علیه ایران و علیه بسیاری دیگر از چهره ها و کشورها، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. و اما بر اساس گزارش ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خود را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان دادند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
4: وقتی نظام همت خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند کم بود و هیچ راهی برای شروع مخارج هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که اونیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خویشاوند گفت آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت حالوش مبنی بر مرگ 17 طبعه افغان را رد کرد. حالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از دو زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان به رادیو آزادی گفت: آنها به آینده خود فکر می‌کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند، دست کم می‌توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
3: چندین افغان در اواسط همین ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشون را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بود که از تشنگی جان سپردند. ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
5: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
3: خب، بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده. همکارم نسرین افشار در حال حاضر اینجاست در استودیو تا درباره عملکرد زنان ایران و اتفاقات امروز ناگویا برامون یک توضیحاتی بده. نسرین، بذار ازت بپرسم، قبل از هر چیز، زنان ایران تا امروز چند تا مدال در ناگویا گرفتن و مهمترین نتایج امروز چی بوده؟
6: بله، تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششمه و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ دو نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ دو نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم، میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن. اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهی هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی، هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-3 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
3: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده و پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلا چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
6: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم برای که این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفت بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگرش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانه سوم شده بود، در پرش ارتفاع در پرتاب وزن پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزن دوم شده بود، امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که می‌خواست که انجام بده فقط به واسطه اینکه با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحمات که چندین و چند سال یه ورزشکار میکشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن که حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه، چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده
3: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
6: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیک که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضور واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
3: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
6: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم، برای که زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سالها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. میدونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمیتونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن، و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونا بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن، مثل همین ماجرا که دیدی، حالا ایشون کفشش، خانم محیطی کفشش در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا، و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
3: این ماجرای کفش نامناسب ماجرای عجیبیه. حالا صحبت کردی در مورد اینکه دادگاه استیناف باید در این مورد نظری بده. این دادگاه معلوم هست که کی انجام میشه و چطور انجام میشه؟
6: نه، معمولا بعد از مسابقات، یعنی این اتفاقا میره در حالا دادگاه هایی بعد از مسابقات باید تلاش بکنن ببینن فیلم ها رو برگردونن اون چیزی که گرفتن، ولی واقعیت همطور که گفتم اصلا اهمیتی نداره که نتیجه چه بوده، چون در واقع کسانی که با دخترها میرن همینطور تو مسابقات اسکی بارها پیش اومده که به خاطر اینکه حالا اسکیاشون استاندارد نبوده یا کج بوده یا در مسابقات نتونستن شرکت بکنن، این ورزشکاری که از مدال جا میمونه و باید حالا دید و منتظر رأی نهایی باشیم.
3: با همکارم نسرین افشار همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن می‌شنیدیم و زنان ورزشکار ایران و حضور پررنگشون. و اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
7: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگدستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می‌شوند. اولین نوشته‌های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست‌نوشته‌های رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، دفترچه‌های یادداشت، نوشته‌های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. شما چه فکر می‌کنید؟ اینکه رسالت رادیو فردا رساندن صدای سیاستمداران بلند پایگان جهانی، کارشناسان و تحلیلگران به شماست؟ نه عزیزان، رساندن صدا و پیام شما نیز به میلیون ها شنونده در سراسر جهان از جمله رسالت های ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگران بگید. از آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، از سیاست‌های جهانی یا سیاست‌های جمهوری اسلامی، همه اونها رو میتونید با ما از جمله به طور مثال در پیام رسان تلگرام هم در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: دقیقاً 3 ساعت و 7 دقیقه دیگه در انتظار شماست. کافه فردای مرا از دست ندید و اما سری بزنید به radiofarda.com. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند، در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خودش را از دست داده و پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشته و بازداشت شده و حالا در برابر حکم اعدام قرار داره. عزیزان تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف عراق هم متوقف شد. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% است. و اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عباس عراقچی هشدار داده است. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا خبر داد. مسعود پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر غنی شده اورانیوم تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلافهای تهران و واشنگتن است. اما رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه عراق هم کردستان عراق هم از روز جمعه پروازهای ایران را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش عباس عراقچی به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را از سوی گروههای وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. این دیدار پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده است. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصلش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم سقوط می‌کند. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش در ایران به بمب هسته‌ای دست یابد. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را نیز تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد، رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد می‌شوند و ما آن روز را جشن می‌گیریم. هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی از جمله تروریسم اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور ایران و کولومبیا نیست. خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس به ادعای رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود که تگ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را نیز دارد، تأکید می‌کنند که عزیز کشته شده‌شان در زمان اعتراض‌های خونبار دیماه نه مسلح بوده و نه از سوی کشور خارجی تهدید شده. مسعود پزشکیان در بخشی از سخنرانی چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت معترضان دیما از سوی آمریکا و اسرائیل تهدید شده و اسلحه داشتند. خانواده های کشته شده های اعتراض های دیما در پاسخ به این اتهام مسعود پزشکیان نوشتند که شهادت می‌دهند که برادر یا پدر آنها مسلح نبوده و برای هیچ دولت خارجی نیز فعالیت نکرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. خدا نگهدار.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالاً این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناس دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجه‌اش یکی از عجیب‌ترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر به چسب برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است. ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود. این دو تا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20؟ اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی‌ها هم حتما میگفتن آره حتماً، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دمار بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روزها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یک کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورها و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روزها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میبرسیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشونو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی اینکه این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی می‌کردن، اونم با اون کشتی‌های زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم‌های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روزها در یاسالار زینوی روشتونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این در یاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو میفهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی. خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند. ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریباً بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنی‌ها ممکن بود همه جا باشن. کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد، یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته، یه عادت

0: هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مغدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی های روسی شروع کردن به شلی و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفق بقیت وارد مرحله شلیک به هر کی نمیدن.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40

0: 55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی
7: با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
9: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
10: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
11: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 073-91-65-086.
12: امروز جمعه 3 مهر 25 سپتامبر، نبض اتفاقات سیاسی جهان همچنان در نیویورک میتپید، جایی که سران کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گرد آمدند و هر چه خواست دل تنگشان گفتند. روز جمعه را مردم در ایران با دو روایت متفاوت از نیویورک آغاز کردند. اول خبرهای مربوط به سخنرانی طوفانی بنیامین نتانیاهو که در روز آن سوی کره زمین به وقت شرق آمریکا ایراد شده بود، و دوم التماس‌های آشتی جویانه مسعود پزشکیان به رسانه‌های آمریکایی که اورانیوم را رقیق می‌کنیم و ترامپ بیاید به تفاهم اسلام‌آباد برگردد و پیشنهاد رشوه که این کار را تا قبل از انتخابات برایش انجام می دهیم که در انتخابات دست پری داشته باشد. تنها چند خیابان آنسوتر، اما نتانیاهو با پیجر و استارلینک در دستش از سقوط جمهوری اسلامی می گفت و به نظر نمی رسید که با وجود او بقایای جمهوری اسلامی شانسی برای فریفتن ترامپ و بازگشت به تفاهم اسلام آباد داشته باشند. سخنرانی نتانیاهو همان چیزی بود که ایرانیان مخالف حکومت که نتانیاهو را بسیار دوست می‌دارند منتظرش بودند. نتانیاهو البته در سازمان ملل به اندازه مردم ایران هوادار نداشت. در هنگام سخنرانی او جمعی از معترضان ضد اسرائیلی در بیرون ساختمان سازمان ملل علیه او تجمع کرده بودند و نمایندگان برخی از کشورها هم هنگام ورود او به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند. نتانیاهو اما با اعتماد به نفس و صلابت سخنرانیش را با تسلطی تحسین برانگیز انجام داد. او سخنور قهاری است که دوست و دشمن تسلطش را بر زبان انگلیسی و بیان عقایدش پذیرفتند. او از معترضان پرسید وقتی جمهوری اسلامی ده ها هزار غیر نظامی غیر مسلح ایرانی را کشت کجا بودید؟ چرا اعتراض نکردید که حالا به من اعتراض می کنید؟ حرفی از اعماق دل مردم داغ دیده و تنهای ایران.
13: به معترضان بیرون، به نمایندگان ریاکاری که این سالن را ترک کردند می پرسم کجا بودید وقتی حکومت ستمگر ایران ده ها هزار شهروند بیدفاع ایرانی را قتل عام و ناقص کرد؟ وقتی هزاران نفر از مردم خودشان را کشتند و زخمی کردند، شما کجا بودید؟
12: بعد هم نتانیاهو به مدعیان حقوق بشر معترض به اسرائیل ولی ساکت در برابر جمهوری اسلامی گفت ولی جمهوری اسلامی علارغم همه اینها سقوط خواهد کرد.
14: You said nothing about Iran.
13: شما هیچ چیزی درباره ایران نگفتید، اما من می‌خواهم به شما خبر خوشی بدهم. با وجود سکوت شما، با وجود ریاکاری شما، فقط زمان می‌خواهد که در ایران اتفاقی باور نکردنی رخ بدهد. قدرت مردم بر مردم صاحب قدرت پیروز خواهد شد. می‌خواهم به حرف‌هایم با دقت گوش کنید. یک روز که شاید خیلی هم دور نباشد، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم جنایتکارشان با دروغهایش، با فسادش، با بیرحمیش سرنگون خواهد شد. این رژیم شیطانی سقوط خواهد کرد و همه ما آن روز را جشن خواهیم گرفت.
12: نتانیاهو به وضوح در این سخنرانی جسور و بی‌ملاحظه ظاهر شد، برخلاف حضورهای قبلیش که سعی می‌کرد سران کشورها را از خود نرنجاند. او این بار اما در اقدامی بی‌پروا پس از اینکه دید عده‌ای سالن را ترک کردند، گفت اگر بزدل اخلاقی دیگری مانده هم برود که می‌خواهم حرف‌هایم را شروع کنم.
13: قبل از اینکه شروع کنم، یه اعلامیه کوتاه. اگه بزدل اخلاقی دیگه‌ای هست که هنوز این سالن رو ترک نکرده، لطفاً همین حالا بره. خیلی ممنون.
12: این حضور طوفانی و فارغ از هر نوع ملاحظه و محافظه‌کاری نشان می‌دهد که نتانیاهو پشتش به چیزهایی گرم است که شاید فقط خودش از آنها خبر دارد. او خشم و مهر را در هم آمیخت و گفت همین هایی هم که جلسه را ترک کرده اند اسرائیل از آنها دفاع می کند و رهبرانشان خصوصی از اسرائیل تشکر می کند.
13: حالا می خواهید طنز نهایی رو بشنوید؟ اسرائیل در دفاع از خودش همچنین از بسیاری از کشورهای دفاع می کند که نمایندگانشان همین الان این سالن رو ترک کردند. در واقع می خواهم بدانید که بسیاری از رهبران آنها حتی در خلوت از ما تشکر می کنند که سلاح‌های اتمی ایران رو از بین بردیم.
12: با این وجود دو کشور از نیش زبان او به طور مستقیم بهره‌مند شدند. او گفت فرانسه و انگلیس که خود خدای استعمار هستند، اسرائیل فسقلی را متهم به استعمارگری می کنند. کوتاه بیایید بابا.
13: با این حال اسرائیل را، اسرائیل کوچک را به استعمار متهم می کنند. عجب استعماری. و کی ما را متهم می کند؟ از جمله کسانی در بریتانیا و فرانسه. خدا را خوش نمی آید. خودشان این اصطلاح را اختراع کردند. مستعمره هایشان کل کره زمین را پوشانده بود. استعمار. دست از سر ما بردارید. یک دروغ دیگر.
12: نتانیاهو سپس به شرح پشتکار خودش در مبارزه با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش پرداخت. او گفت 14 سال پیش همینجا اعلام کرده که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم می شود و شده.
13: 14 سال پیش روی همین تریبون ایستادم و یک خط قرمز کشیدم. سوگند خوردم که مانع شوم دیکتاتوری جنایتکار ایران به بمب اتم دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود. سلاح‌هایی که می‌توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم. حالا بگذارید چیزی بگویم که شاید شما را شگفت زده کند. ویران کردن تأسیسات هسته‌ای ایران کار سختی بود.
14: Devastating Iran's nuclear facilities was hard.
12: نتانیاهو سپس یک قطعه پیجر را که همراه داشت به حاضران نشان داد و به جمهوری اسلامی و حزب الله آن شکست مفتزهانه را یادآور شد.
13: حزب الله پیجرها رو یادتونه؟ این چیزها رو یادتونه؟ یادتونه؟ آره. خب این رو میتونم بهتون بگم، حزب الله حتما یادشه. فکر میکنید چه بلایی سر بخش عمده زرادخانه عظیم سلاح‌های حزب الله اومد؟
12: نتانیاهو همچنین یک دستگاه اینترنت استارلینک را هم نشان داد و گفت این چیزی است که رژیم جمهوری اسلامی را نگران می‌کند، و بعد هم با شیطنت گفت این را به رئیس جلسه می‌دهد که به هیئت جمهوری اسلامی بدهد برای وقتی که از رژیم جدا می‌شوند و می‌خواهند قصه خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند. یعنی می‌بینم آن روزی را که همین هیئت از رژیم در حال سقوط جدا شده باشد.
13: رژیم ایران به خصوص وقتی مردمش این را در اختیار داشته باشند می ترسد. وقتی مردمش این را داشته باشند، این یک دستگاه ارتباطی است، استارلینک، که به مردم اجازه می دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، حق انتخاب داشته باشند و آزادی اندیشه و آزادی بیان را تجربه کنند. برای همین است که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار برای سانسور اینترنت خرج می کند. آقای رئیس، من این دستگاه را پیش شما می گذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید تا وقتی که ناگزیر از رژیم جدا می شوند، آنها هم بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه های اجتماعی بازگو کنند.
12: نمایش غافلگیر کننده نتانیاهو برای تحقیر جمهوری اسلامی به همینجا ختم نشد. پس از پایان سخنرانی او، سفیر اسرائیل در سازمان ملل آن دستگاه استارلینک را در دست گرفت و نزد ناصر اسدی، تنها دیپلمات جمهوری اسلامی حاضر در سالن، برد و به او گفت این را بگیر، به کارت می آید.
13: فکر کردم مناسبه که استارلینک رو به شما بدم. اگه حرف نخست وزیر رو شنیده باشید، میتونه برای شما خیلی مفید باشه تا مردم ایران بعد از کاری که با اونها کردید به آزادیشون برسن. پس میخواید بگیرید و ببرید تهران؟ توی ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم اونجا دعا میکنیم. اون روز خواهد رسید.
12: ماجرای عجیبی بود، به خصوص که پزشکیان هم که روز قبل سخنرانی کرده بود رفته بود به سراغ خبرگزاری های آمریکایی. مجری مصاحبه با فاکس نیوز از او پرسید آیا غنی‌سازی اورانیوم 60% را کنار می‌گذارید؟ او هم بلافاصله گفت بله، هر چیزی که لازم باشد را رعایت می‌کنیم.
15: Will you give up the 60% enriched uranium?
16: Yes, within the framework of international law, based on the non-proliferation treaty, whatever we are supposed.
12: پزشکیان در مقابل این عقب نشینی خفتبار در مقابل آمریکا درباره مردم مظلوم ایران همان دروغ‌ها را تکرار کرد که ما نکشتیم. او به مجری فاکس نیوز گفت ما هرگز به مردم خودمان حمله نمی کنیم. حرفی که باعث شد مردم داغ دیده و خشمگین او را با صفت حرامزاده خطاب کنند و زیرنویسی نشندان مؤدبانه برای حرفهایش بگذارند.
13: ما هیچ وقت به مردم خودمون حمله نمی کنیم. می دونید که این چیزها، اما شما کردید ها؟
16: نه.
13: نه نه نه کی میتونه؟ متوجهم، اما در 8 و 9 ژانویه نیروهای امنیتی شما قطعا شهروندان ایرانی رو کشتند. خود آقای ترامپ اعلام کرد که ما این افراد رو تجهیز و مسلح کردیم تا دولت ایران رو سرنگون کنند. افراد نتانیاهو اعلام کردند که از کردستان و استان بلوچستان نیروهایی
12: باور نکردنی است، اما مسعود پزشکیان چشم در چشم جهان میگوید ما مردم ایران را نکشتیم. او حتی همان آمار 3000 تن را نیز که خودشان اعلام کرده اند گردن نمیگیرد. او نمیگوید که پس آن هزاران تن معترض را که کشته و چرا پس از آن که حکومتی ها هر شب در خیابانند هیچ نیروی اسرائیلی یا آمریکایی به آنها حمله نکرده است. او حتی نمیگوید که اگر مردم را آمریکا و اسرائیل کشته اند پس چرا در کنار کودکان مدرسه میناب در سازمان ملل حرفی از آنها نزده، مگر آنها را هم مثل کودکان میناب آمریکا نکشته بود. دوم خروس اینگونه است که بیرون میزند و پزشکیان مانند کبکی که سر در برف کرده گمان میکند دنیا نمیفهمد که او دارد به شکل فاجعه باری دروغ میگوید.
17: نطق پزشکیان را در سازمان ملل دیدین؟ یعنی اصلا این ما رو در جبه فقط آب رو ریزی رفته اونجا مردی که کنشور عکس برده با خودش رهبر اون رو کشتا ما در جده که رفته خونه عمش داره آلبوم عکسش میه عکس از این ور در میاره یه عکس از اون ور در میاره نه نده عکس اونهای رو که شما کشتی نشون بده خواهده چند نفر رو کشتین همین اعدامیه امسال رو نشون بده بگو اون 3000 نفر که دروغ میگین 3000 نفر خاره 3000 نفر چرا عکسشون رو نشون ندی که شما کشتین عکس اونایی رو چه زمان مهسا کشتین رو نشون بده بی ناموسای مادر به که فقط یه کارنامه کشت و کشتار دارین شما کشتشا بعد میری اونجا واسه ما مظلوم بازی در میاری ننده اون جنگی رو که شما به مردم ایران تحمیل کردین خاصا 47 سال مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل مگه ما گفتیم کی سننه خودتو هرچی آخونده بی ناموس مادرنده مگه ما گفتیم میخوایم با امریکا ستیز داشته باشیم مگه ما گفتیم باید اسرائیل رو نابود بکنیم بی ناموس.
12: درباره بمب اتم هم پزشکیان در پاسخ به تندی گفت که نخیر، اصلا هم به دنبال بمب اتم نیستیم چون رهبر کشته شده ما فتوا داده بود. بعد هم در پاسخ به اینکه پس چرا اورانیوم را 60% غنی کردید، بلافاصله گفت کاری ندارد، حاضریم رقیقش کنیم.
13: Do you want a nuclear bomb or not? بمب اتم می‌خواهید یا نه؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه. رهبر معظم شهید ما چند بار اعلام کرده بودند که از نظر حکم شرعی حرام است. غیر قانون شرعاً. درست. ایشان گفتند داشتن سلاح کشتار جمعی غیر قانونی است. اما شما اورانیوم غنی شده 60% را زیر یک کوه دفن کرده اید. اگر نمی‌خواهید پنهانش کنید، چرا این کار را می‌کنید؟ نه ما گفتیم حاضریم آنها را رقیق کنیم. مسئله مهمی نیست. ما حاضریم مسئله مهمی هست. حاضریم خودمان را در معرض راستی آزمایی قرار دهیم آقا. مشکل این است که آمریکا به جای گفتگو اول با بمباران ما وارد میدان می‌شود. با بستن هر راهی. ما آماده ایم. این شیوه رفتار در صحنه جهانی نیست.
12: ارزشی‌هایی که از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل به وجد آمده بودند، حالا با این مصاحبه‌ها حسابی ناامید شدند و می‌گویند اصلاً متن سخنرانی که او آماده کرده بود هم همین‌ها بوده که اورانیوم و هسته‌ای را بدهیم برود. ولی وقتی ترامپ آنطور طوفانی حرف زد و آب پاکی را روی دستشان ریخت، او متن سخنرانیش را عوض کرد. ولی حالا دارد حرفش را به رسانه‌های آمریکایی می‌زند که حاضریم همه چیز را بدهیم فقط بمانیم. آن هم قبل از انتخابات آمریکا. آنها با تعجب می‌پرسند حالا این وسط چرا پزشکیان باید اصرار داشته باشد و بگوید که تا قبل از انتخابات کنگره می‌خواهیم توافق کنیم. مثلا می‌خواهند به ترامپ باج یا هدیه بدهند، تازه اورانیوم‌ها و غنی‌سازی را هم گفته می‌دهیم برود و بازرس‌ها هم بیایند. پس شروط هفتگانه رضایی چه شد؟ دستور ممنوعیت مذاکرات هسته‌ای توسط رهبرمان چی؟ مخالفان حکومت هم احتمالاً از اینکه مبادا ترامپ وسوسه بشود و قبل از انتخابات با بقایای جمهوری اسلامی توافق کند نگرانند. اما با توجه به شواهد و با توجه به سخنرانی ترامپ و نتانیاهو علارغم وعده‌های عجیب و غریب پزشکیان درباره اورانیوم‌ها، غنی‌سازی و بازرسان و توافق قبل از انتخابات، به نظر می‌رسد توافق این بار خیلی برای حکومت آسان نباشد. التماس و عقب نشینی پزشکیان نشان می‌دهد که فشارهای اسکات بسنت و ترامپ دارند کار خودشان را می‌کنند. پس چرا ترامپ باید در این شرایط به توافق رضایت بدهد مگر اینکه همه چیز را از آنها بگیرد؟ در این مرحله ترامپ بیشتر از هر زمان دیگری به ونزوئلایی کردن ماجرایش با جمهوری اسلامی نزدیک است. حتی اگر این اتفاق رخ بدهد، خبر خوشی از ونزوئلا برای مخالفان جمهوری اسلامی آمده که نشان می‌دهد در آن صورت هم رژیم رفتنی است. دلسی رودریگز، معاون مادورو که ترامپ را نگه داشت، حالا اعلام کرده که قرار است در ونزوئلا انتخابات آزاد برگزار کنند برای تعیین حکومت و دولت آینده این کشور. یعنی تمام این مدت دلسی رودریگز رهبر دوران گذار بوده برای اینکه در ونزوئلا آشوب برپا نشود و حالا که همه چیز تثبیت شده، آنها به برگزاری انتخابات فکر می کنند.
18: برای پیشرفت در راه رفاه کشور با خوشحالی اعلام می کنم که ونزوئلا فرایند گذار دموکراتیک را برای تضمین تولد دوباره اش آغاز کرده است. این فرایندی منظم، نهادی و قابل راستی آزمایی است تا کشوری بسازیم آزادتر برای همه، شکوفاتر و در صلحی بیشتر با خود.
12: این خبر بسیار بدی برای پزشکیان، قالیباف و جناح اصلاح طلب و بقا طلب پشت سر آنهاست که خیال می کنند اگر الان در برابر آمریکا کوتاه بیایند و با ترامپ معامله کنند ماندگار می شوند. در حالی که حالا پس از چندین ماه معلوم می شود که برنامه ترامپ برای ونزوئلا نه فقط دلسی رودریگز بلکه انتخابات آزاد و سپردن حکومت ونزوئلا به دست مردم و منتخب آنها. خبرنگاران از مارکو روبیو در این باره پرسیدند و او گفت هم باید اقتصاد ونزوئلا را درست کنیم، هم باید زمینه انتخابات آزاد و رسانه‌های آزاد را فراهم کنیم.
18: همزمان می‌خواهیم کمکشون کنیم اقتصادشون رو بازسازی کنن. شاید کامل نه، ولی حداقل به سطحی از ثبات که به یک دولت منتخب اجازه موفقیت بده. و دوم، بازسازی همه چیزهایی که برای انتخابات واقعاً آزاد و منصفانه لازمه. چه چیزهایی برای این کار لازمه؟ رسانه لازم داریم. پوشش رسانه‌ای لازم داریم. نامزدها باید بتونن با مردم ارتباط برقرار کنن و در این زمینه قدم‌های مثبتی برداشته شده. فقط در دو هفته گذشته که کمتر بهش پرداخته شده، چند رسانه مستقل ونزوئلایی که نزدیک 7 سال اجازه پخش در ونزوئلا نداشتن، حالا دارن اونجا پخش میکنن. اگه به بعضی از این چهره های اپوزیسیون نگاه کنید، وقتی کنفرانس خبری میگذارن، واقعا 50 میکروفون روی میز. اگه دو سال پیش میرفتید، 3 میکروفون روی میز. باید احزاب سیاسی رو بازسازی کنید.
12: شاید این حرف ها مهمترین خبر این ساعت ها باشد، حتی مهمتر از تسلیم احتمالی جمهوری اسلامی، زیرا نشان می دهد که آمریکا نه به دنبال دزدیدن نفت کشورهاست و نه می خواهد آنها را در سیاه چاله دیکتاتوری نگه دارد. مارکو روبیو خیلی شفاف برنامه انسانی را برای ونزوئلا ترسیم کرد که به ایرانیان امید می دهد و آنها می توانند آینده کشور خود را پس از آزادی به دست آمریکا در آینه آن ببینند. روبیو از این گفت که به نظر آمریکا احزاب سیاسی باید بازسازی شوند و فرایند انتخاباتی باید طوری باشد که مردم به آن اعتماد کنند و رهبران برآمده از دل این انتخابات باید مورد اعتماد بخش خصوصی باشند، زیرا ونزوئلا به سرمایه‌گذاری مطمئن نیاز دارد، به اقتصادی شکوفا که میلیون‌ها ونزوئلایی بتوانند به کشور بازگردند.
18: رهبران این احزاب هنوز خارج از کشور هستند. فقط ماریا کورینا نیست که زن بسیار شجاعی است. افراد دیگری هم در خارج هستند. این احزاب فرصت لازم دارند تا دوباره ساخته شوند، سازمان بگیرند و از جنبش اعتراضی به جنبش سیاسی تبدیل شوند. باید فرایند انتخاباتی داشته باشید که مردم به آن اعتماد کنند. در اصل آیا آرا درست شمرده و درست اعلام می شوند؟ پس باید نهادهایی باشند که بر انتخابات نظارت کنند تا مردم مطمئن شوند این انتخابات واقعی است. ما این نکته را مطرح کردیم که در نهایت برای موفقیت این پروژه، همه چیز به یک انتخابات آزاد و منصفانه ختم می شود که رهبران آن کشور اعتباری داشته باشند که بخش خصوصی به آن اطمینان کند. اما روشن است که همزمان باید روی شرایط اقتصادی هم کار کنیم که باید بهبود یابد، چون اگر جامعه از هم بپاشد، اگر بحران اقتصادی در ونزوئلا داشته باشید، نه فقط انتخابات بلکه بقای دموکراسی آنجا هم به خطر می افتد و این نهایتاً همان چیزی است که در ونزوئلا می خواهیم. دموکراسی پایدار با اقتصادی کارآمد که به مردمش رفاه بدهد و به میلیون ها ونزوئلایی که ناچار به ترک کشور شدند فرصت بازگشت بدهد تا دوباره در کشورشان زندگی کنند، سرمایه گذاری کنند و مشارکت داشته باشند.
12: به این ترتیب خبر مهم از نیویورک این است که دلسی رودریگز رسما آغاز گذار دموکراتیک در ونزوئلا را اعلام کرده و آن را فرایندی منظم و قابل راستی‌آزمایی خوانده و بعد هم مارکو روبیو روشن کرده که از نگاه آمریکا نقطه پایان این فرایند باید انتخابات آزاد و عادلانه باشد، هرچند هنوز جدولی زمانی برای این گذار و انتخابات آزاد در ونزوئلا اعلام نشده، اما عملاً اجزا فرمول ونزوئلا تعریف شده است و این اجزا به این ترتیب هستند: 1. جلوگیری از فروپاشی کامل دولت و هرج و مرج. 2. استفاده موقت از بخشی از ساختار موجود برای اداره کشور. 3. تثبیت اقتصاد و بازسازی نهادها. 4. باز کردن فضای رسانه‌ای و سیاسی. 5. بازسازی احزاب و بازگشت مخالفان. 6. ایجاد نظام قابل اعتماد برای شمارش آرا و در نهایت انتخابات آزاد و عادلانه. بنابراین حضور دلسی رودریگز که خودش از درون حکومت مادورو آمده در روایت روبیو به معنای تثبیت دائمی نظام پیشین نیست. او قرار است مدیر یک دوره گذار باشد و خودش هم این را در سازمان ملل اعلام کرد و گفت حالا پس از چندین ماه که همه چیز در غیاب مادورو تثبیت شده، فرایند گذار دموکراتیک به سوی صندوق رأی را آغاز کرده است. هرچه از اهمیت این اتفاق برای ایران گفته شود کم است. این موضوع معنای حرفهای قبلی ترامپ درباره ونزوئلایی شدن ایران و سازش با یک چهره داخلی را کاملا عوض می کند. چهره ای از داخل که ترامپ مدام بر آن تاکید می کرد، حالا معلوم می شود که به این معنا نبوده که او می خواسته جمهوری اسلامی را با همان ساختار و ایدئولوژی حفظ کند، بلکه معنایش این بوده که به جای انحلال ناگهانی همه دستگاه های کشور، بخشی از افراد و نهادهای داخلی موقتاً کشور را اداره کنند تا ایران به سرنوشت عراق پس از سقوط صدام دچار نشود، اما پایان این دوره باید سپردن حق انتخاب به مردم باشد. این ترتیب حتی اگر در این مرحله ترامپ التماس‌های پزشکیان را بپذیرد، یعنی کار یک مرحله دیگر به جلو رفته بدون خونریزی و ویرانی بیشتر. این که ترامپ در سخنرانی سازمان ملل خود گفت یا نابودی یا شکوفایی هم به این موضوع برمیگردد. او واقعا برای ایران مانند ونزوئلا شکوفایی اقتصادی می‌خواهد، زیرا این به نفع آمریکا هم هست، یک بازار بزرگ برای آمریکا و ثبات در منطقه و جهان. ضمن اینکه ترامپ با رئیس جمهور چین هم رفتاری بسیار دوستانه داشت و هر دو تاکید کردند که ما باید رفیق باشیم نه رقیب. به نظر می رسد که اهالی جمهوری اسلامی اینها را دارند آرام آرام در می یابند که در نظم جدید جهانی جایی برای جمهوری اسلامی دیوانه و متوهم نیست و ایران باید شریک استراتژیک آمریکا باشد، همانطور که خیلی ها مدام تکرار می کردند.
19: هدف آمریکا عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست، خیلی ها سلاح هسته‌ای دارند. هدف آمریکا مطرح کردن یک پرونده در پرونده‌های چند قلو برای تحت فشار گذاشتن تهران برای ورود به نظم آینده جهان است. وگرنه پاکستان مگه سلاح هسته‌ای نداره؟ هند مگه نداره؟ روسیه مگه نداره؟ خود چین مگه نداره؟ پس اون چه که مطرح میشه مطرح کردن یک پرونده است. لذا از پرونده هسته‌ای میاد رو پرونده هرمز، از پرونده هرمز میتونه بره تو پرونده بابل‌مندب.
12: میلیون‌ها ایرانی، اکثریت مردم ایران، بی‌صبرانه منتظرند که پایان جمهوری اسلامی را ببینند. آنها نمی‌دانند که همین حالا هم جمهوری اسلامی پایان یافته است. فقط این پایان اعلام نمی شود زیرا زمان آن هنوز مناسب نیست. باید هم حامیان داخلی حکومت مهار شوند و هم قدرت‌های بزرگ کنترل شوند و شرایط پیچیده منطقه و جهان برای این اعلام آماده شود. همین که پزشکیان دو زانوی ادب در مقابل رسانه محبوب ترامپ فاکس نیوز می نشیند و قول می دهد که اورانیوم را می دهیم و غنی‌سازی تمام، این خود یعنی پایان. یعنی مدتی بعد او همینطور مؤدبانه مانند دلسی رودریگز گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی را اعلام می کند و صندوق رأی را با دست خودش به صحنه می آورد تا انتخابات آزاد برگزار شود و این آن چیزی است که ترامپ برای ایران می خواهد، نه زدن زیر ساخت ها و نابودی بخش بزرگی از حیات اقتصادی کشور.
18: مردم سرشون رو میخارونن و میگن چرا همه جای ایران رو با خاک یکسان نکرده، یا چرا این کار رو نکرده، چرا اون کار رو نکرده. اول از همه اگه کسی قضیه رو از این زاویه نگاه کنه که مسئله ایران است، هیچ کدوم از کارهای دونالد ترامپ رو نمیفهمه. دوم اینکه اون داره تلاش میکنه شرایطی ایجاد کنه که چیزی از این کشور باقی بمونه. برای همه صلح طلب هایی که از ترامپ جوش میارن، این آدم میتونست دو ماه پیش اونا رو به عصر حجر برگردونه. مشخصه که نمیخواد، همونطور که نمیخواست ارتش مهاجم به ونزوئلا بفرسته. اون داره سعی میکنه در شرایطی بسیار سخت‌تر از ونزوئلا زمینه ای بسازه که چیزی طبیعی از درون اون ملت سر بر بیاره تا واقعا بتونن خودشون رو اداره کنن. و برای این کار باید هنوز اقتصادی باقی مونده باشه، باید زیرساختی باشه. به نظرم از نظر استراتژیک ارتش ایران به طور مرگبار فلج شده. پایگاه صنعتی دفاعیشون به طور مرگبار فلج شده. اقتصادشون با بسته شدن تنگه و این واقعیت که جایی برای ذخیره نفت بیشتر ندارن فلج شده. و اسکات بسنت داره عملیات خشم اقتصادی رو اجرا میکنه و میلیاردها میلیارد دلار جریان مالی از جمله رمز ارز که سپاه ازش استفاده میکرده رو میبنده. به این فکر کنید، فکر کنید
12: این تحلیلگر سیاسی به مردم آمریکا جنگ‌های ویرانگر گذشته را یادآوری میکند و میگوید ترامپ آن میزان نابودی و مرگ را نمیخواهد.
18: جنگ هایی که ما را به آنها کشاندند و صدها هزار نفری که در طرف ما و میان مردم غیر نظامی خاورمیانه کشته شدند، وحشت این چند دهه گذشته را ببینید و حالا نگاه کنید که او چطور میکوشد ایران را از نظر راهبردی تغییر دهد بدون آن ویرانی و مرگ. حالا بخش زیادی از این فشار که میگویند چرا آنها را بمباران نمیکنند، از آنجاست که همه ما نشسته ایم و میگوییم خدای من، میدانیم این وضعیت چه تأثیری بر مردم آمریکا دارد، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای. امیدوارم زودتر شود. اما نباید این را با این حقیقت معاوضه کنید که او دارد راهبردی حرکت می کند تا یک تغییر بنیادین رقم بزند و 100 سال سلطه امپراتوری بریتانیا را بشکند. این یکی از آخرین گرهگاه های آن مسیر است و با این حال او می خواهد این کار را بدون نابود کردن یک ملت و کشتن ده ها یا صدها هزار نفر انجام دهد. این واقعا شگفت انگیز است و فکر می کنم مردم باید نفسی تازه کنند و به آن فکر کنند.
12: برای اکثریت ایرانی ها که عاشق ایرانند و اهل کشتن نیستند و کشته شدن را هم نمی خواهند، این راه مناسبی است. راهی است طولانی تر اما آرامتر. در غیر این صورت راه آزادی ایران از جنگ و بمباران و مبارزه مسلحانه مخالفان با بقایای حکومت خواهد گذشت که نمی خواهند سقوط را بپذیرند. اما فعلا شواهد از تسلیم بقایای جمهوری اسلامی خبر می‌دهند و این با توجه به ماجرای ونزوئلا خبر بدی برای مخالفان رژیم نیست. عباس عراقچی هم به CNN گفته پیشنهاد بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات توافق نهایی را به آمریکا داده و 7 روز هم برای اجرای شروط به واشنگتن وقت دادند. همان خبری که روزنامه ژاپنی منتشر کرده بود. روز پنجشنبه کشور کولومبیا هم اعلام کرد که روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع می کند. پس از امارات و پرو. رسانه ها نیز از لغو پروازهای جمهوری اسلامی به نجف خبر دادند. احتمالاً هرچه بقایای جمهوری اسلامی بیشتر دست و پا بزنند، بیشتر ضربه می‌خورند تا زمانی که تسلیم شوند. زیرا آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان می‌تواند چندین استراتژی را به طور همزمان برای تسلیم کردن یا نابودی آنها پیش ببرد.
20: اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، می‌رسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ. خب اینجا من یه نکته رو بگم داخل پرانتز. ببینید قدرت‌های بزرگ مثل تجار ثروتمندن همزمان میتونن چند تا استراتژی رو پیش ببرن، چون امکاناتش رو دارن، پول و امکاناتش رو دارن. به نظرم امریکا هم داره برای جنگ آماده میشه و همزمان داره در واقع برای ایجاد برای سناریوی ایجاد یک دولت ورشکسته در ایران هم داره برنامه‌ریزی میکنه. اگر توافق شد میشه کنار میاد، اگر نشد میره سراغ جنگ هوایی تمام عیار. اگر جنگ هم جواب نداد میشه سناریوی عراق، عراق بعد از 1991، مون تا در مدت زمان بازی زمانی کوتاه‌تر، تضعیف ظرفیت‌های ایران، تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته و اون وقتی که هزینه رژیم چنج خیلی کمتر میشه
0: و رژیم که برود و این کابوس از سر ایران دست بکشد، ایران دوباره ایران می شود. رویای همه ایرانی ها که این روزها مشتاقانه اما صبور چشم به در دوخته اند تا چه زمان آن آرزوی شیرین از در به در آید.
21: ایران هم ایران می شود. می توانیم دوباره سرمان را بالا بگیریم و به اهل عالم فخر کنیم. آن چیز نیم زنده‌ای هم که مثل پرنده زخمی در صندوق‌خانه دل بال بال می‌زند، دوباره جان می‌گیرد، حیات پیدا می‌کند، شوق پرواز در او دمیده می‌شود. از نام و ملیت خود پرهیز نمی‌کند، نوامیس خود را محترم می‌شمارد. مگر آدمی به چیست؟ چرا خود را فراموش کردیم؟ این شال کرمان چه کم از شال کشمیر دارد؟ تازه دول خارجه همیشه طالب کالایی بودند که از اینجا صادر می شد. دستمان را که نبستند، از هر کجا بخواهیم می توانیم معلم بیاوریم، کارخانه بیاوریم، آدم روانه کنیم، تقسیم کنند. دولت روس همین کار را کرده. ما هم به اندازه آنها از مغول لطمه دیدیم. پس چطور شد که ما با سر به قعر در رف دادیم و آنها بلند شدند؟
22: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی هست، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با سوم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 رو داریم ذره ذره با هم دیگه به پایان میبریم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-9838-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در کنار شما عزیزان است. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و بتونیم در این چند ساعت آینده هم در کنار همدیگه باشیم. اولین بخشی رو که میتونیم با همدیگه آغاز بکنیم، خب خبرها رو شنیدیم، بخش کوچه رو شنیدیم، آگهی ها رو شنیدیم و میرسیم حالا به کجا؟ میرسیم که بیایم خبرهای داخلی سوئد و اینا رو با همدیگه دنبال بکنیم. من معمولا این ساعت شنونده رو خط میرم، ولی شنونده مثل این که داریم. جانم درود بر شما.
23: باش.
22: الو.
23: الو سلام، خسته نباشید.
22: قربان شما، بفرمایید، صدای شما رو خط هست، بفرمایید.
23: تشکر از این که روی خط هست نوید عزیز، خسته نباشید.
22: قربان شما، چه کمکی ها دست ما برمیاد؟
23: هیچی بر نمیاد، فقط میگم خسته نباشید.
22: آخه قربان شما، شما هم خسته نباشید.
23: ما به عنوان یک پرستار به شما زنگ میزنم.
22: بله بله.
23: من به عنوان یک افغانستانی سیودری 25 سال از در کشور سیودن زندگی میکنم.
22: بله بله.
23: ولی من نمیخوام این دو نفر به این عکسایی که در استوکلمیان دیدم، این آقای احمد عباس عمر و قاچاقچی مواد مخدر از طرف ما به عنوان یک سوئدی نمیخوام وارد پارلمان شوم.
1: بله خواهش میکنم، بالاخره موقع انتخابات احتمالاً شما من نمیدونم به کدوم حزب رای دادید، ولی اگر که
23: من در ملیو پارتی رای دادم.
1: خیلی خب، پس دیگه باید دید که اولا این تحقیقاتی که دارن میکنن به کجا میرسه، آیا واقعا خطای اشتباهی انجام شده یا نه. در مورد اون یکی آقای هم که شما صحبت میکنین،
23: نوید عزیز، این تصویری که من میبینم در استوکمیل پاس کرده، جناب احمد عباس عمر و این یکی دیگهشی که از نمیدونم
1: محمد علی
23: اینا اصلا در به عنوان یک انسان احترام دارم بهشان، ولی اصلا به پارلمان ورودشان باید ممنوع باشه.
1: یعنی شما مایل نیستین که به عنوان سیاست مدار رو ببینید؟
23: اونجا عرض بزنه در پارلمان سوئد، اونا میخوای چی کار کنه اونجا؟ شریعت اسلامی رو اونجا برگزار کنن؟
1: نمیدونم والله. حالا اینا سوال های خیلی قشنگیه که همه دارن از خودشون میپرسن. ولی
23: من قبول ندارم. من که 25 سال از اینجا از 7 صبح تا 4 صبح مالیات میدم، کار میکنم، زحمت میکشم، همچون آدم های خلافکار باید برو تو مجلس.
1: حالا ببینیم که چطور نتیجه.
23: ولی از طرف دیگه هم نمیخوایم کسای راسیست بره از طرف سبر دموکرات.
1: بله بله.
23: باید من مهاجر که اینجا 25 سال آبرومندانه زندگی کردم، بچم راحت باشه، تحصیل داشته باشه، همه چیز سر جایش باشه، حقوق باشه، همه چیز سر جایش باشه.
1: خواسته همه مونه در واقعا، خواسته همگی مونه.
23: ولی با این تصویری که من از اینا نگاه میکنم، اینا ببخشید از دایش بدترن که مذرت باشد.
1: نه خواهش میکنم، نظرتونو دارین میگیم دیگه.
23: من نظرم هم میگم دموکراتی هست، هر که سوالم داشت من میخوام با جیمی اوکرسون، مگدل اندرشان، همی رئیس ازمچپ چیه؟ نوشی داغدوسر بیاد با من صحبت کنم، منه که تو ورد کار میکنم، نه که اونه که خلافکار آمده تو ازمچپ اونجا آمده.
1: من حالا در صورت من از شما سپاسگزارم، خسته نباشید. در صورت
23: زنده باشید.
1: قربانت عزیزم، مرسی که روی خط اومد. قربانت عزیزم، فدای شما. بعد درد دل یکی از عزیزان شهروند سوئدیمون رو با هم دیگه شنیدیم، سوئدی افغان تبار. و خب در واقع این سوال یه سوال خیلی قشنگه. این سوال، حالا من رو میخواستم وضعیت هوا رو بگم، ولی این سوال سوال قشنگه که این عزیزان قراره در مجلس چه عملی انجام بدن. این سوال بسیار خوبی. بریم حالا به وضعیت هوا رو دنبال بکنیم تا بعد میرسیم به همه اینا دونه دونه با هم دیگه میشکافیم و میریم. امروز یک جبهه هوای کوچولو بارانی اومد روی سوئد و یه چرخی روی استکهلم زد و رفت. فردا هم طرفای ظهر یک جبهه هوای بارانی دیگه خیلی سریع میاد رد میشه میره، و تا دیگه بعد دیگه میره تا سه شنبه چهارشنبه. امروز بعد از ظهر، امروز که الان که دارم واسهتون میگم، لکه های بارانی رو هممون احساس کردیم، دیدیم. باران آنچنانی نبود ولی بالاخره یه ریزش کوچکی بود. هوا حدود 14 درجه بالای صفر هستش، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 15 درجه. امروز بعد از ظهر این جبهه هوای بارانی از روی ما گذر میکنه میره و 12 درجه بیشتر نداریم، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 15 درجه. فردا روز شنبه اون جبهه هوا بارانی میاد روی ما، مخصوصا از طرف شرق استکهلم شروع میکنه، بعد به خودشو به شرق سوئد میرسونه، یعنی در واقع از شرق سوئد داره میاد به ما هم میرسه. یک لوکتریک یا فشار پایین به روی استکهلم جا خوش میکنه، هوا رو حدود 13-14 درجه بارانی نگر میداره، قسمت شمالی بارانی 6 و قسمت جنوبی آفتابی 16 درجه خواهد بود. اما این جبهه هوای بارانی خیلی زود از روی ما رد میشه و میره و روز یک شنبه رو آفتابی و 17 درجه، یعنی در واقع تمام سراسر کشور از شمال 10 درجه تا وسط 17 درجه و جنوب 18 درجه رو آفتابی نگه می‌داره.
22: بعد از اون روز دوشنبه 17 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. روز سه‌شنبه بیشتر رو به آفتاب 19 درجه و روز چهارشنبه هم 19 درجه آفتابی خواهد بود. اسم هایی سازمان هواشناسی کشور کل ریزش باران فردا رو 2.3 میلیمتر اعلام کرده، میره تا سه‌شنبه که سه‌شنبه هم یه حدود 3 میلیمتر 4 میلیمتر باران بیاد و باقیش دیگه همش آفتابی خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 6:39 صبح خورشید طلوع کرده، 18:38 غروب خواهد کرد و 11:59 روز و 12:01 شب داریم و عملا شبها طولانی تر از روزها دیگه شدن، 1 دقیقه الان بیشتر شده. از بادها براتون بگم که شنبه بعد از ظهر که اون جبهه هوا بارانی میاد رومون که میخواد رد بشه، یه ذره بادها بیشتر میشه و هم سریع فروکش میکنه، میره تا دوشنبه. دوشنبه روز بادداری خواهد بود و باقیش دیگه آرام تمام طول هفته. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که خوشبختانه اهواز و آبادان به مرز 40 درجه رسیدن، به جای 45 و 46 و 49 و اینا به مرز 40 درجه رسیده. اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 36، قزوین 33، رشت 28، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 29 درجه، عراق 33، بندرعباس 37، همدان 32، کرج 33، کرمانشاه 27، مشهد 30، قم 38، سنندج 34، شیراز 35 و تهران 34 درجه بالای صفر است. آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم هم دارم. 25 سپتامبر امروز روز سیب هستش که دیگه درختای سیب کاملا دیگه بارشون نشسته و همه چی و دیگه ذره ذره دیگه زیر هر درخت سیبی که در سوئد هم کم هم نداریم، درخت سیب هر طرف رو نگاه بکنی کلی سیب ریخته رو زمین. در ضمن امروز روز فارماسفام هست، کسانی که عزیزانی که تحصیلات میکنن و در داروخانه ها مشغول به کار میشن، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همشون داریم. البته کار اینا فقط این نیستش که در داروخانه کار بکنن، ولی هر داروخانه باید حتما یک فارماسفت داشته باشه. چون ما در ایران نمیدونم خدایی چه اسمی رو استفاده میکردیم، ولی ما کسانی که در داروخانه کار میکردن میگفتن در داروخانه کار میکردن، ولی همیشه یک دکتر داروساز هم داشتیم و این فارماسفا و اینا که داروساز عملا میشه شاید فارسیشو استفاده کرد، همیشه احتیاجشون بوده، چون داروخانه بدون داروساز به اصلا معنی نداره. مخصوصا در سوئد اصلا اجازه ندارن دارو بفروشن بدون اینکه یک فارماسفت در اونجا فعالیت بکنه. دیگه براتون بگم بزنیم فردا که ما نیستیم، روز شنبه هستی چه خبره؟ روز جهانی ببخشی روز اروپایی زبان هست، نه زبان همین زبانی که بلبلو، نه این زبان، زبانی که صحبت میکنیم. چی گفتم؟ بلبلو. بعد امروز روز جهانی، فردا روز جهانی از بین بردن سلاح‌های اتمی هست و همچنین چون شنبه هم که هست دیگه نگو، روز ملی همین لوردا گودیس و همین گودیس هایی که آدم میتونه بره لوس گودیس، آدم میتونه بره ثواب کنه هر چقدر از هر کدوم دوست داره برداره، که فردا شنبه ها بچه ها عشق میکنن، اونایی که دوست دارن گودیس بخورن و اینا، پدر مادرها میدونن که شنبه ها دست بچه ها رو یه ذره باز میذارن. بسیار نیکو. روز یک شنبه روز جهانی توریسم هستش و وقتی صحبت از توریسم میشه من یاد این مطلبی میفتم که در سایت استکهلم گذاشتن، فاجعه‌ای برای 1,700,000 شاغل در صنعت گردشگری و حمل و نقل هوایی ایران. یعنی اینا هیچ جایی در مملکت وجود نداره که سالم گذاشته باشن، هیچ. و من همچنان برای من تعجبه که یک سری ها از این حکومت طرفداری میکنه. یعنی یه حکومتی که در 47 سال که حالا چرا ترامپ گفت 51 سال نمیدونم، ولی خب در اصل 47-8 سال اینها این مملکت رو به بدبختی و بیچارگی کشیدن. نمیشنیدین دیگه تو برنامه کوچه طرف که آقا مگه ما اومدیم گفتیم مرگ بر آمریکا، مگه ما اومدیم گفتیم مرگ بر اسرائیل، مگه ما اومدیم با این کشورهای مختلف جهان سر جنگ و دعوا را انداختیم؟ واسه میگه ما مردم ایران که نگردیم که، یه سری بسیجی و اینا که خب البته اونا هم جزء مردم ایران حساب میشن، ولی وقتی همیشه یک اکثریت و اقلیتی وجود داره چه بدبختی. اینا اقدام جدید دولت ایالات متحده علیه صنعت هوانوردی ایران ضربه هولناک تازه‌ای به صنعتی وارد آورده که پیش از این نیز بر اثر جنگ، بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم آسیب جدی دیده. سمیرا کارمند یک آژانس هواپیمایی در تهران به یورو نیوز گفته در صورت اجرای موفق تحریم‌های جدید بخش برون مرزی بسیاری از آژانس‌های هواپیمایی عملاً تعطیل خواهند شد. بسیار از مسافران نیز برای سفرهای لغو شده باید هزینه های پرداخت شده خود را پس بگیرند. در ایران حدود 6000 آژانس مسافرتی دارای مجوز ثبت شده، اما رئیس انجمن صنعتی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران در مرداد 1405 گفته که احتمالاً تنها حدود 1/6 آنها همچنان فعال هستند. او همچنین از خسارت نزدیک به 2000 میلیارد تومان به این دفاتر خبر داد. آسیب ها اما به آژانس ها و شرکت های هواپیمایی محدود نیست. هتل ها، اقامتگاه های بومگردی، راهنمایان گردشگری، شرکت های حمل و نقل، رستوران ها، مراکز تفریحی و بسیاری از کسب و کارهای وابسته نیست با کاهش شدید مسافر و لغو رزرو ها روبرو شدند.

رزرفا و کاهش شدید ضریب اشتغال مواجه شده. گزارش‌های منتشر شده از خسارات سنگین هتل‌ها و بیکاری هزاران نفر در این بخش خبر میده. در چنین شرایطی محدود شدن بیشتر ارتباط هوایی ایران با جهان فقط به معنای کاهش پرواز نیست، بلکه میتواند کل زنجیره اقتصادی سفر را کوچکتر کند. زنجیره‌ای که از فروش بلیط و برگزاری تور آغاز می شود و به هتل و اقامتگاه و حمل و نقل و رستوران و راهنمای گردشگری و صدها کسب و کار وابسته می رسد. صنعتی که اکنون بسیاری از فعالان آن می گویند درآمدشان عملا به صفر رسید. حالا چی بهشون بگیم؟ بگیم روز جهانی صنعت گردشگری مبارکتون باشه، دو تا فوش با آدم میدن، میگه برو خدا پدر مادرتو بیامرز. میگم هیچ بخشی در این مملکت سالم نموده. فقط هم یک دلیل داره ها، فقط یک دلیل داره. اینها مملکتو آشفته میخوان که بتونن بدوشن. وگرنه بیا مسعود پزشکیان الان برگشته میگه کی 60% غنی سازی میخواد؟ ما اصلا 60% نمیخوایم. ما هر قانونی که باش، قوانین هر چی بگه ما انجام میدیم. خب قوانین که بهتون میگه 60% نباید انجام بدین دیگه، شما تا 90% هم داشتین پیش میرفتین. خب اگه این کارا رو نکنی که کسی باتون جنگ نداره، دعوا نداره، همه چیتون هم درست میشه. اما نه، اگه درست بشه بعد مردم میان سوال میکنن، مردم میان سوال میکنن آقا پول نفت کو؟ پول این همه چیزهایی که از این طرف و این طرف منابع طبیعی که داره از این مملکت خارج میشه کو؟ شماها اگه آدم بودین اون موقعی که برگشتن گفتن بیاین ATFT رو با روش امضا بکنید، این قرارداد امضا بکنید که به صورت واضح مشخص بشه پولهایی که براتون میاد از خارج، پولهای داخلی رو که کاری ندارن که، شما نفت میفروشی این پولا رو چیکار میکنی؟ که نتونی به نیابتیات و اینا بدی بری تونل توی لبنان درست بکنی اینا، که بعدش رئیس آخر کارش اینجوری بشه که رئیس جمهورت بیاد بره فقط در مورد غزه و لبنان صحبت بکنه، بعد رئیس جمهور و نخست وزیر آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بیان در مورد مردم ایران صحبت بکنن. اگه شما آدم بودید می اومدید این قراردادهای بین المللی رو امضا میکردید، شفاف سازی رو درست انجام میدادید، هم راکتور اتمی داشتید، هم صنعت توریستتون کار میکرد، هم نفتتون رو میتونستین بفروشین، هم مردم ایران در رفاه و اینا بودن. اما شما به فکر رفاه مردم ایران نیستین که، وگرنه شما چطوری میتونستین ده ها هزار به میلیون نمیدونم ده ده ده ده چی میگن میلیارد تومن رو اختلاس کنین و بردارین ببرین؟ چطوری سپاه پاسداران میتونست بیاد این معاملات بزرگ انجام بده؟ چطوری تمام جاده سازی ها و ساختمون سازی ها و شرکت سازی ها و هر صد سازی ها همش دست سپاه پاسداران میمون؟ بعد میگن پزشکیان اومد گفت آره ما هر چی که بگین با انجام میدیم. معلومه گرچه مثل سگ زدن تو سرتون، حالا سگ بیچاره که گناه نکرده، مثل شغال حالا زدن تو سرتون. بعد برمیگردیم میگین ما استقلال داریم. کدوم استقلال داری؟ تو تکون نمیتونی بخوری. اما این وسط مردم بیچاره ایران دارن میسوزن. همه تونو بگیرن بکنن همونجوری که خودتون خودیاتونو کردن تو اتاقا درا رو بستین، سالها طرفو تو خوی خونه نگه داشتین، امیدوارم تک تکتونو بگیرن بکنن تو خونه ها زجر بکشین تا بفهمین 47 سال این مردم چی کشیدن. نکشنتون، کشتنتون راحت‌ترین چیزه. نذارن فرار کنید بیاین تو کشورهای متمدن اروپایی و آمریکایی بیاین برای خودتون بیزینس و اینا بزنید. نه، شماها رو باید حصر خانگیتون بکنن همون جوری که خودتون خودیای خودتون رو حصر خانگی کردین. بشینین توی خونه ها و بشینین روزی دو وعده بهتون غذا بدن، از در خونه هم نتونین بیاین بیرون تا بفهمین 47 سال با این مردم چیکار کردین. ولی اون روز دیر نیست، اون روز دیر نیست. جواب تک تکتون رو خواهیم داد، تک تکتون، یک یکتون رو که دستتون به خون مردم ایران آغشته است، همه تونو یکی یکی مردم ایران میان پای میز دادگاه میکشن، براتون مجازات تعیین میکنن، زندانیتون میکنن. ماها، ما ایرانی ها قاتل نیستیم، ماها مثل شماها نیستیم.
یک یکتون رو برمیداریم مجازات میکنیم.

محکوم میکنیم، متهمتون میکنیم، مجازاتتون میکنیم، توی زندانها نگرتون میداریم که بفهمید چه بلایی سر مردم ایران آوردید با اسم نفرت از اسرائیل، نفرت از آمریکا، نفرت از این، نفرت از اون. با این اسم اومدین هر کاری تونستین کردین زیر لوای اسم خدا و پیغمبر و دین و ایمون، ولی جوابشو با اون خانواده ها و اون مردمی که بچه هاشونو یکی یکی توی کوچه ها و خیابونا با گلوله ارتشی زدید خواهید داد. این مردم ساکت نخواهند. ماها مثل شماها نیستیم بگیریم تیر خلاص بهتون بزنیم، ولی دادگاهیتون میکنیم، مجازاتتون میکنیم و توی زندانها نگرتون میداریم تا پشت میله های زندانها بشینید فکر بکنید چه بلایی بر سر این مردم آوردید. اون روز دیگه نیست، اینو بهتون قول میدم. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: کرده.
1: جاشوی خسته، با تشکر از بچه های نهاوا میوزیک پروڈکشن که این کار زیبا رو برای ما فرستادن، سپاسگزار از همگی شما عزیزان. یه شنونده عزیزی اسمس فرستادن، نوشتن که بذاری من اسمس رو بخونم. نوشتن نه اسمس نه اوتون یکی بود، اینجا بود مثل این که بذاریم ببینم. اولا اسمس بود، نوشته بودن که آیا نوشیدادگستر چیز کرده، استعفا داده؟ نه تازه اینشون چیز کرده، تازه جشن پیروزی گرفته که ما بهترین نتیجه انتخاباتی رو داشتیم. بالاخره دیگه وقتی پیروزی، یعنی بستگی داره، حالا ما که کاری نداریم چه جوری پیروزی پیدا کردن، ولی این کارو داریم که بالاخره جشنشون رو میگیرن دیگه. این برم کنیم، من نمیخوام در موردش صحبت کنم. حالا بگذاریم بریم این شنونده افغان تبار ما که زنگ زدن روی خط و گفتن استوکلمیان و مطلب استوکلمیان. حالا من مطلبو براتون میخونم، البته دو تا مطلب است. تصویری رو که بر روی صفحه میبینید احمد عباس عمر اسمش هستش، آقای احمد عباس عمر نماینده حزب چپ که میبینید ایشونو در این مطلب اومده. سیاستمدار حزب چپ در آستانه ورود به شورای شهر، 4 محکومیت مرتبط با مواد مخدر. به نوشته سایت استوکلمیان.com، احمد عباس عمر سیاستمدار دیگر حزب چپ سوئد است که اینک در آستانه آن قرار دارد که با آرای شخصی به نخستین نماینده حزب چپ در شورای شهر بولنگه تبدیل بشه. با این حال اسناد قضایی نشان می‌دهد او در فاصله سالهای 2012 تا 2016 در 4 پرونده جداگانه به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شد. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرسن، عمر پس از انتخابات در شمارش آرای شخصی توانسته از رهبر فراکسیون حزب چپ در بولنگه پیشی بگیره، یعنی تعداد رأی ایشون از رهبر حزب بالاتر بود. این روزنامه همچنین گزارش داده که نام او در تحقیقات پلیس در باره تقلب احتمالی در انتخابات که توسط واحد ملی مبارزه با فساد رهبری می شود مطرح شده. بر اساس بررسی اسناد قدیمی دادگاه نشان می‌دهد نخستین محکومیت عمر در ماه مارس سال 2012 صادر شده. او پس از آن که آزمایش ادرارش وجود آمفتامید و آمفتامین و آثار حشیش را نشان می‌داد به جرم مصرف مواد مخدر مجرم شد. عمر جرم را انکار کرد و گفت آگاهانه مواد مخدر مصرف نکرده، اما دادگاه آزمایش را کافی دانست و او را به پرداخت 30 روز جریمه روزانه رحمین یام داکسبرت محکوم کرد. در همان سال عمر بار دیگر محکوم شد، این بار به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در سطح عادی. طبق حکم دادگاه او همراه فرد دیگری به کوپنهاگ سفر کرده و 8 گرم حشیش را در محله کریستیانا خریداری کرده و سپس مواد را به سوئد منتقل کرده. آدم 8 گرم حشیش یه سیگاری هم. عمر این اتهام را پذیرفته. مجازات او شامل نظارت قضایی و 48 ساعت خدمات اجتماعی شده. در سال 2013 نیز عمر به جرم نگهداری 6 گرم قات خوش شده که یه جور مواد مخدر است در یک آپارتمان در بولنگه محکوم شد و او این جرم را پذیرفت و به پرداخت جریمه روزانه محکوم شد. 4 محکومیت در سال 2016 صادر شده. آزمایش ادرار او بیش از 1 میکروگرم اسید THC در هر میلی لیتر ادرار داشته. خیر سرش. عمر این بار نیز جرم را انکار کرد و گفت مواد از طریق دود دست دوم وارد بدنش شده، یعنی بخوری شده. دادگاه این توضیح را قابل باور ندانست و او را به دلیل مصرف جزئی مواد مخدر به 30 روز جریمه روزانه محکوم کرد. در مجموع احمد عباس عمر 4 بار به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده. همزمان با افشای رسواری‌های پی در پی توسط رسانه‌ها، صدای درخواست استعفای هیئت رهبری حزب و سپردن سکان حزب به افرادی که جدیت موضوع را درک کرده و قادر به پاکسازی گسترده حزب از اسلامگرایان افراطی، حامیان تروریسم، قاچاقچیان مواد مخدر و تقلبگران انتخاباتی است، هرچه بلندتر شده و حضور حزب چپ در یک دولت احتمالی دشوارتر از هر زمانی به نظر میرسه. آقا حالا به غیر از یه سری آدمای شریفی که به حزب چپ رأی میدن، خب باقی این رأی ها رو همین اسلامگرایان افراطی و حامیان تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر و تقلبگران انتخاباتی دادن دیگه پدر جان. حالا اون انسان شریف رو میذاریم کنار، ولی خب باقی بالاخره حق رأی دارن دیگه. اما حالا برسیم به اون سوالی که اون بانوی عزیز از من کرده بودن که آیا به نوشیدادگستر استعفا داده، که من گفتم نه. محکوم قاچاق مواد مخدر در آستانه ورود به پارلمان سوئد، محکوم قاچاق مواد مخدر اندفعه درخواست استعفای مهنوش دادگستر از رهبری حزب. به نوشته سایت سوکلمیان، رسوایی‌های در رابطه با کاندیداهای حزب چپ در انتخابات همچنان ادامه داره. یا رسوایی‌های در رابطه با کاندیداهای حزب چپ در انتخابات همچنان ادامه داره. اینک رسانه‌های سوئد فاش کردن که حسن عبادر حسن، سیاستمدار حزب چپ سوئد، در انتخابات پارلمانی تنها با اختلاف 34 رأی از سیسی واید بی نماینده این حزب عقب مانده. حسن عبادر حسن 750 رأی شخصی و واید بی 784 رأی به دست آورده. اکنون حسن در جایگاه نخست فهرست جانشینان واید بی، من نمیدونم این چه اسمیه، قرار داره و در صورت خالی شدن کرسی او میتواند وارد پارلمان سوئد بشه. اما بریم حالا اول من تصویر آقای حسن عبادر حسن سیاستمدار حزب چپ و تقدیم حضورتون بکنم که در سایت stokholmian.com انتخاب کردیم. بله این همشهری حسن که دارید میبینید تصویر رو. حالا بریم سراغ پیشینه حسن. آقای حسن حسن اما با یک محکومیت کیفری همراه است. بر اساس حکم دادگاه منطقه‌ای مالمو، او در سال 2008 به دلیل قاچاق مواد مخدر به 1 سال زندان محکوم شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، حسن 116 کیلوگرم قات به سوئد قاچاق کرده بوده. ایشون جرم رو هم پذیرفتند. حسن از سال 2022 در ساختار سیاسی حزب چپ فعالیت داشته و عضو علل بدل شورای فرهنگ و اوقات فراغت یونشوپینگ بوده. او در فوریه 2026 نیز به عضویت هیئت مدیره حزب چپ در یونشوپینگ انتخاب شده. حزب محلی تاکید کرده یا تایید کرده که از محکومیت او اطلاع داشته و اعلام کرده که همچنان اعتماد کامل به او دارد. حسن در انتخابات شورای شهر یونشوپینگ نیز 794 رأی شخصی کسب کرد و پنجمین سیاستمدار دارای بیشترین آرای شخصی در این شهر شد. فعالیت گسترده حزب چپ در مساجد و محله‌های مهاجرنشین و در خانه به خانه از عوامل مطرح شده درباره افزایش آرای شخصی او بوده. همزمان درباره رهبری نوشیدادگستر در حزب چپ نیز بحث‌های شکل گرفته. صداهایی برای کنارگیری او از رهبری حزب بلند شده و در یکی از یادداشت‌های منتشر شده در روزنامه افتون بلادت نیز خواستار استعفای او شدند. این درخواست‌ها بیانگر دیدگاه منتقدان و به معنای تصمیم رسمی حزب برای تغییر رهبر نیست. بدین ترتیب سیاستمداری که با سابقه محکومیت قاچاق مواد مخدر اکنون در نخستین جایگاه جانشینی یک نماینده حزب چپ در پارلمان قرار داره، موضوعی که همزمان با بحث درباره رهبری حزب بار دیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده. اینم از این. حالا من نمیدونم که چیز یه دوستان نوشته حسن چقدر افتخار آفریده. بله اینه که حالا دیگه بالاخره عزیزان ببینین، من چندین و چند بار تا حالا گفتم، چندین و چند بار دیگه هم میگم، ولی هیچ وقت ما ایرانی ها عزیزان، ما ایرانی ها یه سری حرفا رو حلقه گوشمون نمی کنیم. حالا الان بهتونم میگم چرا، چی میگفتم، چی بازم میگم، ولی ما نمی کنیم. ولی اگر آدم های دیگه، اگر آدم های دیگه بیان یه کاری که همون کاری که من میگم انجام بدن، ما میریم یقه گیری میکنیم، حق هم داریم ما، چون همشهری هستیم، یعنی ما سوینسک مدبوریر هستیم، حق داریم. اما بابا جان، عزیزان، ما ایرانی ها بیشتر از 50 سال هست در این مملکت داریم زندگی میکنیم، بیشتر از 50 سال. در همه جا هم دستی داریم، در همه جا هم دستی داریم. خانم نوشی دادگستر یا دیگه گذشته ایرانی داره، رومینا پورمختار گذشته ایرانی داره، وزیر همین مال کلتور مینیسترمون گذشته ایرانی داره، آقای شکرابی رو داریم، نمیدونم در حزب اسفری دموکرات ها یکی دوتا داریم، همه اینا رو میدونم، درسته. ولی شما اگه بیایید نگاه بکنین، ما سیاستمداران منطقه‌ای بسیار کم داریم. یا چرا نباید اسم 10 تا ایرانی در این لیستا باشه که مردم بتونن از احزاب مختلف، من نمیگم فقط از حزب، که مردم بتونن برن؟ مگه ما کم داریم؟ ما حداقل 20,000 تا ایرانی فقط تو استکهلم داریم که بیان رأی بدن. اینا طرف بیا 600 تا 700 تا رأی میاره، 500 تا 600 تا 700 تا میشه نماینده مجلس. مگه ما در بولینگ ایرانی کم داریم؟ بابا ما رئیس داوران تکواندوی کشور ایرانی تبار در بولینگ زندگی میکنه، خودش و خانواده نازنینش. رئیس کنه ما ببر. خب ما اینا میداریم، ولی تو سیاست که میشه ما اسم نداریم. آقا چرا نباید تو این مجلس حداقل 10 تا 15 تا ایرانی نشسته باشن، ایرانی تبار؟ چرا نباید نشسته باشن؟ اینا صحبت هایی که ماها چیز دیگه ماها گوش نمی کنیم. دوستی نوشتم واقعا شرم‌آوره بگیم نوشی اسلامی ایرانی، نه ایزان ایرانی تباره دیگه، خب دیگه هستش دیگه، کاریش نمیشه کرد. بالاخره امیدوار هستم که ماها هم یه ذره در سیاست فعالتر بشیم، در همه احزاب ما داشته باشیم. آقای حنیف بالی یکی از بهترین سیاستمداران این کشور، حنیف بالی یکی از بهترین سیاستمداران، بعد از این 10 تا رومینا پورمختار ما بعد 20 تاشو داشته باشیم. 23.98 درود بر شما.
0: درود بر شما آقای نوید نازنین.
1: خواهش میکنم، قربان شما، سپاسگزارم.
0: از صحبت‌های امروزتون خیلی ممنون، تشکر میکنم.
1: خواهش میکنم.
0: بعد اگر شما خودتون کاندید کنید، من فکر کنم 90% از ایرانی ها به شما رای میدن.
1: خیلی قربان، من سپاسگزارم دیگه، ما از سن و سالی از همون گذشته دیگه.
0: نه اتفاقا شما تجربه دارین، شما میتونین برین جلو. کسایی که جوان هستن از تجربه شما باید استفاده کنن.
1: ببینید خانم، من یه چیزی واسه تون بگم، من ازتون بسیار سپاسگزارم، ولی من به خاطر متاسفانه این تجربه خبرنگاری که دارم، یه ذره من عمیق وارد میشم تو به یه سری از مسائل و در بسیاری موارد من نمیتونم مثل اونا بشم، چون اگه جوون بودم، آره اگه 25 سالم بود ممکن بود، 30 سالم بود که فعال باشم بتونم تغییرات ایجاد بکنم، نمیدونم فلان بکنم. ولی در من تو هر حزبی که نگاه میکنم من تو هر حزبی که نگاه میکنم یک سری اشکالاته، چون اینا همه احزاب قدیمی هستن، میدونین حزب جدیدی وجود نداره که آدم بگه نیروهای جدید، افکار جدید اینا توش هستن. یه ایرادایی پیدا میکنم که این ایرادات زجرم میده، میدونین باید آدم شروع کنه تغییرش دادن، ولی امیدوار هستم جوونامون این کارو بکنن بیان توی این چیز.
0: به امید خداوند بزرگ.
1: من سپاسگزارم از شما.
0: بعد کسی که شریف باشه به حزب چپ رأی نمیده. ببخشید.
1: خواهش
0: می‌کنم. سپاسگزارم.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. یه دوستی یه چیزی نوشته بودن، من کاش که اینو خیلی سریع پیداش بکنم. حالا مرسی، اسمس ها شروع شد، انگه دوست شما، ما به شما رای میدیم، سپاس گذارم، ممنونم، مرسی از شما همه عزیزانی که دارین اسمس میفرستین، سپاس گذارم ازتون. من کاش که این ایمیل رو پیدا میکردم. مثل این که بعضی از دوستان ما یا زیاد توی سوئد موندن یا اینکه متوجه بعضی از مشکلاتی که ما ایرانی ها با چپ داریم و متوجه نمیشن. میگم ممکنه زیاد توی سوئد موندن، اصلا از جوانی اینجا بودن، به دنیا اومدن اینا. بعد ما وقتی که در مورد چپ صحبت میکنیم، ما دو جور چپ که بیشتر نداریم، یه چپ سوئدی ما میشناسیم، یه چپ ایرانی میشناسیم دیگه، چپ مدل دیگه ای که چیز نمیکنیم، که ما راجع به چپ ایتالیا که صحبت نمیکنیم. ایشون در این ایمیل نوشته بودن، من دارم نگاه میکنم ببینم میتونم پیداش بکنم، که آقا فلسفه چپ اصلا چیست؟ که فلسفه چپ اینقدر خوب است که عدالت اجتماعی است، نمیدونم فلان است، بیتار است. خب آقا جان، دوست عزیز، قربونت برم، ما اگر که شما، ما هم میفهمیم مثل شما، ما هم درک میکنیم مثل شما که همه این ایدئولوژی ها به نحوی یک گروندی داشتن، یک پایه‌ای داشتند، یک اساسنامه‌ای داشتن. ها ایناشش. خب بذار من این تیکه رو، چون خیلی هم ریز می نویسن این دوستمون، من امیدوار هستم که نوشتن این درست نیست که از یک تریبون رادیو که هزاران هزار نفر در سراسر دنیا به آن گوش می کنند، این چنین ناآگاهانه از بعضی مسائل صحبت کنید. حالا شما این متن رو نگاه کنید و برای شنوندگان تعریف کنید. خب بعد نوشتن اصطلاح چپ در سیاست به معنای طرفداری از برابری اجتماعی، عدالت اقتصادی و تغییر نظم موجود است، نه صرفاً مخالفت با یک شخص یا گروه. بعد دیگه به ریشه تاریخ انقلاب فرانسه و این واژه اینه من چیچو اینا توجه بکنید و فرستادن. خب آخه عزیز من، قربون شما برم، من اگه در دوران رنسانس یک سری افکاری اومد مخالفتی کرد با حکومت وقت، بعد اومدن یک انقلابی به نام رنسانس را انداختند، اومدن شروع به فعالیت کردن، یک کاری کردن، بعدشان مردن رفتن، تموم شد و از نسل به نسل حالا سعی کردن که دنبال این چیزها، این کارها برن که تغییراتی توش انجام شد. آیا شما وجدانی من به تاریخ چیز تازه خودتون نوشتین اصطلاح چپ، ما در مورد اصطلاح چپ که صحبت نمی کنیم، ما در مورد واقعیت چپ داریم صحبت می کنیم. چپی که در ایران بود خواستار این چیزا بود که شما ذکر کردین، که مملکت رو به اونجا کشیدن که دارید میبینید و الان اینجایی که الان دارید میبینید. چپی که اومد با آخوند، با اسلامگرایان اسلامیست ها کنار اومد، که از ثانیهی که پاشون رو گذاشتن توی مملکت فقط اعدام کردند و کشتند. شما اون چپ کدوم چپه خواستار طرفداری برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی و نظم بوده؟ چپی که با آخوند کنار میاد که مردم کشورشو قتل عام کنن، که بعد خودشون هم قتل عام همون آدم ها شدن، شما میخواین که ما ازشون خوب بگیم؟ در سوئد، در سوئدی که شما دارید میبینید، در سوئدی که مردمی تقریبا 99.9% مردم این مملکت دیپلم دارن، یعنی درس خوندن، درس خوندن به معنای واقعی، تحصیلات کردن، بعد دیگه اومدن دانشگاه رفتن. اگه اون هد چپی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، اگر اون چپی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، یعنی این مردم 10 میلیونی سوئد عقلشون نمیرسه که فقط 5% موافقش باشن، 5% که با تمام اینها اسلامگرایان و نمیدونم خلافکاران و اینا و بشه 8%. چطوریه؟ چرا اینا چرا حزب چپ سوئد 40% رأی نداره؟ به خاطر اینکه این مردم هم همون چیزهایی رو میبینن که ما دیدیم، به همون دلیل اینا نمیان برن بهش رأی بدن. به همون دلیل هستش که چپی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اون چپی که شما میگید نیست. اون چپی که شما میگید یک اصطلاحه ولی به واقعیت نمیتونه در بیاد. حالا بریم سراغ این لغو. آهان، یه مطلب دیگه هم آورده، حالا اینو من میذارم بعدم براتون میخونم. اصلا برای این که بحث رو عوض کنیم، بذاریم براتون یه آهنگ پخش کنم، کیف کنید. ها؟ آهنگ قشنگ پخش میکنم. نه، بذارین یه کاری بکنم، اصلا یه آهنگ تولد پخش بکنم. بذارین من یه آهنگ تولد آماده کنم. امروز که 25 ماه سپتامبر هستش، تولد دو تا از دوستان نازنین من هستش و امیدوار هستم، میخوام بهشون تولد تبریک بگم. اجازه بدید اینو بذارم. امروز تولد

امروز تولد آقای مهران مکی عزیز از دوستان و نازنینان شهر استکهلم و همچنین مجید فرزام عزیز است از دوستان قدیمی و بچه های نازنین قدیم همسفر که تولد هر دوتون رو بهتون تبریک میگم، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم، امیدوارستم که سایتون بر سر خانواده و همه دوستان باشه. مرسی که ما رو دوست دارید و امیدوارستم که هر سال این موقعیت باشه که تولدتون رو تبریک بگیم. آقای مهران مکی و مجید فرزام نازنین.

0: کار زیبایی با صدای فردین ناجی به نام خونه رو با همدیگه شنیدیم. 98.43 درود بر شما.
1: جناب آزادی درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، به روی خط بسیار خوش آمدید، در خدمت هستیم.
1: سپاسگزارم آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه توضیح مختصری در رابطه با برنامه فردا شنبه در رابطه با تظاهرات شهر اعلام کنم.
0: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
1: بله، فردا هم آقای آزادی مثل هفته گذشته تظاهرات اعتراضی داریم که در کنار هم و که صدای مردم ایران و صدای خانواده جاوید ناما و زندانیان دربند باشیم. فردا 26 سپتامبر ساعت 13:30 در نورابنتوریه گرد هم میاییم و مسیری رو به سمت شهر، مرکز شهر با همه در کنار همه ادامه خواهیم داد تا بتونیم صدای مردم درون ایران باشیم.
0: بسیار عالی، فردا ساعت 13:30 نورابنتوریت. من یه سوالی از شما کردم که از عزیزان بکنید، وقت کردید بپرسید ازشون یا؟
1: بله آقای آزادی، همونطور که من خدمتتونم همون روز عرض کردم، من باشون صحبت کردم با دوستان، هیچ مشکلی نیست، میتونیم یه برنامه ریزی کنیم، ولی دوستان باشون که صحبت کردم فرمودن که اینقدر دوستان که اطلاعات دارن که همه برنامه رو میدونن و اگر سوالی چیزی باشه ما خیلی خوشحال میشیم. بیشتر به خاطر خط رادیو بود که خط رادیو خیلی مشغول نشه و میتونیم هر بار که دوست داشتن در ادامه در انتهای برنامه یا قبل از که برنامه شروع بشه روز شنبه هر نوع سوالی باشه ما با کمال میل میتونیم پاسخگو باشیم.
0: بسیار نیکو، من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم،
0: قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. اما بریم سراغ ماشین های فولکس واگن. اگر فولکس واگن قراره که 2,160,000 ماشین خودش رو اوترکالا بکنه، به خاطر اینکه یک پیچی در جلوبندی ماشین زنگ میزنه که ممکنه که بعد زنگ زدگی از کار بیفته و خلاصه خرابی به بار بیاره. این ماشین ها که قرار شده که هر کی که این مدل ماشین هایی که من الان میگم و داره به تعمیرگاه های فولکس واگن برن و اون پیچ رو عوض کنن، یه دونه پیچ نو بذارن سر جاش که دیگه ضد زنگ زدگی است. مدل های تیگوان، توران، گولف واریانت، کدی و گولف که ما بین تاریخ 24 سپتامبر 2013 تا اول یولی 2024 تهیه شدن، متوجه هستین؟ ما بین 24 سپتامبر 2013 تا اول یولی 2024 که این ماشین ها باید بیان برن و اگر که دارین میرین تعمیرگاه های فولکس واگن صحبت بکنین، شاید هم براتون مدلانده اومده باشه و این پیچو عوض کنن که خدای ناکرده مشکلی به وجود نیاد. گفته میشه که حدود 900,000 تا از این ماشین ها در آلمان هستن، 51,000 تاش در سوئد هستن و گفته شده که 45,000 تو سوئدن. همچنین یه سری ماشین های آودی و یعنی 3,700 آودی و 2,000 تا هم ماشین های سیات، اونا هم همین مشکل رو دارن. همچنین آودی کیو تری که ما بین 31 اکتبر 2017 تا 23 مای 2024 شده، اونا هم همین مشکل رو دارن که نزدیک 700,000 تا ماشین هست و در مورد آودیا گفتن که هنوز مشخص نیست که چند تاش در جاده های سوئد هستش. در شهر نورشوپینگ عزیزان، در گالری در شهر نورشوپینگ به یک نفر تیراندازی شد که تیر به بازوش خورد، بعد گفته میشه مثل که داخل یکی از همین چیزها بوده، یکی از فروشگاه هایی که در داخل این گالری بوده این اتفاق افتاده و اونا هم از اونجا فرار کردن. پلیس سریعا به مکان اومده، دارن تحقیقات رو انجام میدن، هنوز کسی رو دستگیر نکردن اینجوری که بوش میاد و حال اون کسی هم که تیر خورده زیاد بد نیست و به بیمارستان برای پانسمان و اینا بردن. دیگه براتون بگم در یونشوپینگ هم دیشب یک تیراندازی شده که 3 نفر زخمی شدند در یک بوستات عمردایی که 1 نفر رو دستگیر کردند. یه چند تا هم حکم دادگاه امروز اومده، اینا رو هم حالا همه رو میذارم براتون بعد ساعت 5 بعد از ظهر براتون تعریف میکنم. به عنوان یک میدونید که ما در مناطق مختلف چیز داریم، از این اتاقهایی که اگه بمبارون کرده باشن جایی مثلا بخواد بمبارانی شروع بشه مردم بتونن برن پناه ببرند، در یک کار آزمایشی حدود 40 نفر رو که اصلا هم آشنایی با هم دیگه نداشتند و آوردن بردن در یکی از همین اتاقها، بهشون گفتن که معمولا هم تو زیر زمین چیز هستش، تو زیر زمین آپارتمان های مجتمع های آپارتمانی بلند و اینا هست و اینا، یا همین حتی آپارتمان هایی که 3-4-5 طبقه هم هستن، زیر زمین هاشون که ما به عنوان انباری استفاده میکنیم، اینا رو به عنوان اتاق های محافظت شده ازش یاد میکنن که در زمان جنگ و اینا بشه استفاده کرد، زمان بمبارون و جنگ و اینا. 40 نفر رو بردن با هر کدوم با خودشون، بعضیا مثلا حتی کیسه خواب برده بودن، بعضیا فقط یه دونه کوله پشتی کوچیک آورده بودن، بعضیا چند تا کتاب با خودشون آورده بودن و بردند و خلاصه آزمایش کردن که آیا در کنار هم دیگه ما میتونیم چند ساعتی که بمبارون هست و اینا اگه قرار بشه مثلا بشه انجام بدن اینا، که حالا نتیجه تحقیقاتو کاملتر من بعدن براتون میخونم و تعریف کنم، ولی همه چی به خوبی پیش رفت. بعضی ها میگفتن که یه ذره جا تنگه مثلا برای 40 نفر، بعضی ها میگفتن که نمیدونم، خب مثلا یه سری مسائل هم وجود داره، مثلا مسائل مثل توالت و اینا خیلی اینا مهم هستن و اگر که این زمانها طولانی تر بشه، صحبت بر مواد غذایی هست، آب خوردن هست، اینا هم هست که حالا من یه نتیجه گیری کاملش رو بعدن میتونم براتون صحبت کنم. الان سرتیتر بسیاری از سایت های خبری رو من میبینم تیراندازی هستش که در شهر نورشوپینگ اتفاق افتاد. اسم این گالری هم بود، اسم گالری میروم در منطقه هاگبی در نورشوپینگ این اتفاق افتاد ساعت 12 امروز. یه دونه هواپیمای جنگی ارتش روسیه مثل که اومده بوده هوای یا مرزهای فنلاند و اومده بوده توش و رفته بوده بیرون، و بعد چند تا هواپیمای جنگی سوئد و فنلاند و اینا از روی زمین بلند شدن در یک همکاری و اینا در منطقه‌ای که بهش میگن فینسکا ویکن، خلیج فنلاند، که فعلا به خب چیز گذاشت دیگه، چی بهش میگن، به خیر میگذره، ولی چرا این کارا رو میکنن روسا من متوجه نمیشم. میان ببینن چقدر مثلا آمادگی وجود داره، خب حالا بفهم اصلا آمادگی وجود داره یا نداره، چیکار میخوای کنی، میخوای حمله کنی اونم به کشور، یک کشور ناتو که امکانش اصلا تقریبا صفر، مرض داری چی هستش دیگه، خدا داند. بذارین ببینم، من بریم سراغ یک سری خبرهایی که در این طرف، مثلا سایت افتون بلادت الان دوباره در مورد اختلافاتی که در مورد در میان حزب به صورت داخلی در حزب چپ وجود داره، ما بین گروه های مختلف مقداری صحبت میکنن که حالا اونا رو هم میتونیم بذاریمشون بعدن که یه نتیجه گیری کامل کردند. چون ببینین من یه چیزی واسه تون بگم، چند سال پیش بود یه دونه وقتی که دولت قرار بود عوض بشه، خب نمایندگانی که انتخاب شده بودن که به مجلس برن، خب یکیشون مثلا پول سیاه داده بود اومده بودن خونهشون رو تمیز کرده بودن، طرف دیگه نایمد توی مجلس، گفتن آقا تو پول سیاه دادی، نه من فرم یه سریشون نمم گفتن که یه نفر نمم فلان کار رو کرده، خیلی خوب نمیم از احساب دیگه، یکیشون که اون که پول سیاه داده بوده مثل که مدرات بوده، حالا بعد یادتون میاد که یه نفر خونه خانم مکنندشون رو رفته و تمیز کرده بود مثل که اقامت نداشت و این، حالا سازی صحبت رو میشه. ولی وقتی که صحبت مواد مخدر و تقلبات انتخاباتی و اینا میشه، اینا قضیه به یه مرحله دیگه‌ای میرسه، یعنی دیگه این پول سیاه دادن به یه نفر که بره خونه تمیز بکنه و اینا دیگه در اون حد نیست، یه ذره بالاتره. اما پلیس اعلام کرده که ما، یعنی دیشب این آقای دیامونت هستش یا دیامونت هستش که یکی از گزارشگرها و خبرنگاران اسوته هست، بسیار آدم فهمیده ای هم هست، اینجوری واسهتون میگم، خیلی مسائل در رابطه با خلافکارا و اینا خیلی گزارش تهیه میکنه. ایشون گفتش که رفته بود بولنگه تحقیقات کرده بود، گفت ببین یه سری مدارک وجود داره اما اونقدری نیستش که بشه همین الان بگه آها ما اینجا الان این کارو کردیم. طرف مثلا با ماشین آدما رو سوار میکرده، بعد میرفته دم بانکومات پول میگرفته و میومده. خبر گذار چیز مجری برنامه خبری از ایشون سوال کرد فکر میکنی چقدر طول میکشه؟ یه هفته، هفته ها، ماه ها؟ ایشون گفتش که ببین پلیس اعلام کرده که ما چجوری گستاشم، ما تو به فارسی یه کلمه داریم که تا تهش قراره بره. یعنی من اینجوری که متوجه شدم حتی پلیس میخواد این کسانی رو که با ماشین رفته بودن دم بانکومات پول کشیده بودن بیرون، حتی میخواد بره ببینه چقدر پول از بانکومات کشیده شده بیرون، چند دفعه این کار انجام شده، تمام این من حتی تا دوربین ها همه چی رو میخوان چک بکنن و ببینن آیا مدارکی پیدا میکنن یا نه. اگه پیدا نکنن، حالا میگم حتی طرف میگفت مثلا هفته ها و ماه ها میتونه طول بکشه، اگر که مدرکی پیدا نکنن که ثابت بکنه که این تخلفات انتخاباتی انجام شده، عملا طرف رأی آورده از یک شهری، یک دیستریکت، میتونه وارد مجلس بشه. حالا تو مجلس چی کار میخواد بکنه دیگه، اون یه بحث جداگونه ای. خلا. مثلا امروز خبر اومد یکی از اسفری دموکرات ها که در دوران انتخابات صحبت بود که سامبوش با نمیدونم از این طرفداران روسیه و پوتین بوده و مطلب میذاشته و اینا که دست و رو شده، طرف اومده گفته آقا من میخوام برم دیگه چیز بکنم، پاپالدیگی و اینا بگیرم، عملا میخواد بذاره کنار اسفری دموکرات. ولی خب همه میدونن به خاطر این رو شدن، این که همه مثلا سامبوی طرف با طرفداری از روسیه و اونم اینا میکرده، خب گندش در اومده دیگه، نمیخواد ادامه بده. اما جالب اینجاست که یه فالخرم خوبی هم داره، یعنی حقوقی که ایشون میگرفته حدود 110 هزار کرون در ماه اینا بوده، حداقل تا مدت یک سال این حقوقو به ایشون پرداخت خواهند کرد که از یعنی کار دیگه نکنه، نماینده مجلس نباشه، کار نکنه، حالا هرچی پستی که داشته. به همین دلیل در این مملکت این قضایا بسیار جدی گرفته میشه، یعنی فکر نکنید که حالا یه چیزی رو شد حالا بعد یه مدت هم میخوابه، نه اینجوری نیست در این مملکت، مخصوصا در رابطه با کسانی که وارد مجلس میشن، کسانی که نماینده مجلس میشن، کسانی که در احزاب مختلف پوزیشن‌های خیلی مهمی رو دارن، اینا شوخی گرفته نمیشه، یعنی خبرنگارا و اینا ول نمیکنن. من اینجوری واسهتون بگم. بریم سراغ آهان. امروز پاپ هم اعلام کرد که یه ذره اظهار ناراحتی کرد، اورولیگ برای هوش مصنوعی. اینم امروز اعلام شد که پلیس در حال تحقیق

نه زاد منطقه یروه رو فقط در موردش صحبت کردم. در رابطه با اون پسر جوانی که دیروز همکلاسی خودشو یا هم مدرسه خودشو که زیر 15 سال هستن با چاقو زده، یه دختر خانومی رو که داشتن ورزش میکردن و با چاقو میزنه، پلیس اومده و چون پلیس نمیتونه بگیرتش زیر سن قانونی هستش و اینا، سوسیال شنستن اومدن اونجا، اون پسر رو که با خودشون بردن، گفته میشه در رابطه با این چاقو کشی یک دختر خانم دیگری گرفته بودن که حالا یک آقا پسر زیر 15 سال دیگر رو هم دستگیر کردن، دادن دست سوسیال شنستن. چرا؟ ما نمیدونم، ولی باید ببینیم که چیه. ولی متاسفانه در منطقه وکسخو دیروز سر کلاس ورزش یه پسری با یه دونه چاقو یکی از همکلاسی‌ها که دختر بود و چندین ضربه بهش زد که خوشبختانه چیز جدی نداره، چی بهش میگن، صدمات جدی به دختر وارد نشده، بردنش بیمارستان، ولی خبر دادن که همه چی حالش خوبه. یک آقای 32 ساله که مادر خودشو با از همین موتورسوکا عربرقی ها تهدید کرده بوده، به چهار ماه زندان محکوم شد. البته ایشون فقط محکومیتش به خاطر این نبوده که مادر خودشو با موتور همین عربرقی تهدید کرده بوده، بلکه در دو مورد دیگه هم کتککاری شدید داشته، هم مزاحمت های شدید به یک خانوم دیگری داشته. در ضمن ایشون حالا که زندانی هم که میکشه هیچی، 25,000 کرون هم به اون خانومی که هم مزاحمت براش ایجاد کرده و هم کتکش زده بوده رو باید پرداخت بکنه. میگم امروز چند تا از این احکام اومده بیرون، بزنین یکی دیگرم بگم بعد باقی رو میذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. در یک حکم دیگه‌ای که امروز اومد، یک آقای 37 ساله که ایشون تابعیت سوریه رو داره، سیریسک مدبوریاره هستش ایشون، به جرم تجاوز چندین بار تجاوز به دختر ناخونده خودش، دختر ناتنی خودش که زیر 15 سال بوده، به 5 سال زندان محکوم کردن. ایشون تابعیت سوریه‌ای داره و چندین بار در چندین سال و چندین بار به این دختری که زیر 15 سال هست تجاوز واقعی یعنی درست حسابی کرده بوده، که دختر چندین بار تقاضا به مادرش میگه، مادر حرفشو باورش نمیشه، میگن این مثلا از این دریوریان نگو، تا دختر یک بار که دیگه این آقا میخواسته داشته باهاش تجاوز انجام میداده، صدا و اینا رو ضبط میکنه، میره به مادر صدا رو میذاره، میبینه که ای داد بیداد، مادر میفهمه که چرا حرف بچه رو گوش نکرد و میره به پلیس گزارش میده و حالا حکم دادگاه اومد که 5 سال زندان. اما این آقا رو از سوئد قرار نیست اخراج بکنن، با اینکه دادستان تقاضای اخراج این آدمو از سوئد کرده بوده، دادگاه حکم داده که ایشون اولا یه 10 سالی هستش که بیشتر از 10 سال تو سوئد زندگی کرده، به جامعه وابسته شده، بعد چند تا هم بچه داره. باره حالا 5 سال میندازیم این زندان، 540,000 کرون هم غرامت به دختر خانومه، دختری که هنوز زیر 14 ساله و چندین سال بهش تجاوز شده، ایشون فقط به خاطر که بیشتر 10 سال تو سوئد زندگی میکنه و زن و بچه داره، گفتن از سوئد اخراجش نمیکنن. اگه آپاندیس شما هم درد گیره و ایزان یه آگهی ها رو بشنویم، یه زن اعصابمون بیاد سر جاش و بریم سراغ بخش نیازمند. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره

0: حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
1: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، تی بوسا و خرمر کشی رنا.
0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
6: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: قربون دست تبلیغات، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
10: خب بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها در این روز زیبای آدینه و 23-98 و 98-38-43 رو با هم دیگه داریم. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
11: نوید سلام. نه نیازمندی نداشتم، من می‌خواستم در مورد همین چیز
10: بعدن اگه اشکالی نداره بعدن صحبت پس بکنیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 سپاسگزارم که احترام میذارید به این بخش با برنامه ریزیهی که ما داریم، که سر چیزی سر جای خودش بره. بعد از ساعت 5 بعد از اونم میتونیم صحبت بکنیم. اینم که گفتم، این حکم دادگاه هم که گفتم، ببینیم که 23-98-10 درود بر شما، بفرم. این هم مریخ بودی، مریخی ها تماس تلفنی درست بود. بعضی از عزیزان احتمالاً نمیدونم اون سیستم هنوز هست که اگه تلفن اشغال باشه زنگ بزنه، ولی اشغال نبود 23 نداشتم. در صورت بخش نیازمندی ها هست در خدمت شما عزیزان. 2398 درود بر شما بفرمایید.
12: 2398 درود بر شما.
13: درود بر شما آقای آزادی.
10: خواهش میکنم بفرمایید لطفاً.
13: خسته نباشید. من دو تا صفحه دارم، دو نفره به سه نفره پارچه‌ایه، یعنی میخوام برسنم جام تنگه. خواستم اینو آگه.
10: در کدوم منطقه هستین قربان؟
13: در کلهل.
10: در منطقه کلهل. پس یه دو تا صفحه دو نفره و سه نفره دارید و تلفن تماستون لطفاً
13: 076
10: 91 10
13: 99
10: 8 یعنی 998 منظورتون درسته؟
13: بله.
10: 076 91 10 998 تلفن شما هست. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان. قربان شما، خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما بفرمایید.
14: درود بر شما آقا نوید.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
14: احتیاج به یه نفر تعمیرکار داریم که یه واحد آپارتمان داریم، خود کار نجاری نقاشی بنایی چیا داره. کارش انجام بده.
10: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 073
10: 996
14: 96
10: 96 20
14: دیگه
10: آقا نه 023 996 96 20 تلفن شما هست قربان. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. ایشون لطف دارن به ما. 23 98 درود بر شما.
15: عصر جمعتون بخیر.
10: عصر جمعه شما هم بخیر قربان.
15: من یه لباسشوی الکترولوکس 10.5 کیلویی.
10: بله.
15: با یه سوفت بورد.
10: بله.
15: و یه تیوی بنک واسه میوه واسه فروش منطقه سولنتونا.
10: در سولنتونا.
15: نوه یعنی استفاده نشده.
10: بله. تلفن تماس لطفا
15: 072
10: 204 7018 قربان. تعطیلات خوبی در پیش داشته باشید.
15: همچنین نمیتونم
10: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این یه پسر 16 ساله به یه دختر 13 ساله تو وستروس آنچنان تجاوز کرده که دختر با جراحات لیپس هوتانده بردنش بیمارستان. 2398 درود بر شما بفرمایید.
16: سلام، خسته نباشید. من
10: میکنم.
16: یه همخونه میخواستم، یه نفر با من بیاد زندگی کنه. یه اتاق داشت اجاره.
10: در کدوم منطقه هستش؟
16: هاگدالن.
10: در هاگدالن یک همخانه خانوم. تلفن تماس
16: 076 20 13 482.
10: ببخشید چند بعد 20؟
16: 13
10: بعدش
16: 482.
10: 076 20 13 482.
16: بله،
10: یک دنیا سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب آره، پسر 16 ساله به دختر 13 ساله تو وستروس. ای بابا. خب 2398 درود بر شما.
17: درود بر شما آقا نویدان.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
17: من یه آپارتمان 35 متری تو منطقه خروبری شهردال سولنتونا دارم با بله. پارکینگ و ایناست. بعد میخواستم به یه نفر شاغل اگه بشه اجاره بدم.
10: شاغل اجاره بدید. تلفن تماستون لطفا
17: 0760
10: 72 82
17: 85 87
10: 85 80 0760 72 85 87 تلفن شما از قربان. تعطیلات خوبی داشته باشید قربان شما. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفن ما در این بخش است. یه آقای دیگر همینجوری گرفتن و حکم دادن. نه دیگه بذاریم بذارم باقی رو برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر، میترسم با نیازمندی ها قاطی بشه. این حسن سگدست دیروز براتون ازش کار پخش کردم، مورد استقبال قرار گرفته بود. البته کارهای ایشون یه مقداری فرق میکنه با بچه های نهاوا که برای ما کار میفرستن، کار زیبای باهایی میکنن، ولی این حسن سگدست هم کار میکنه دیگه. حسن سگدست. خب بذاریم ببینم. آن راستی چیز جدید، حالا من نمیدونم، منم که اینو تازه کشف کردم. بذاریم 23 98. درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید.
10: خواهش میکنم قربان شما.
18: سپاس. یه خانواده 3 نفره هستیم به دنبال اجاره خانه از اول نوامبر.
10: خانواده 3 نفره از اول نوامبر.
18: ممنون. جاش اوپلنت سی تا سولنتونا شمال استوکن باشه. ممنون میشن اگه خونه کسی سراغ دارن تماس بگیرن.
10: تلفن تماس
18: 0779 313 95 11 95 11.
10: 0779 313 95 11. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. 98 38 43. درود بر شما. بفرمایید
19: نوید عزیز. درود بر شما.
10: قربان شما عزیزم، فدای شما.
19: من جویای یه پارکینگ هستم سمت 600 اوسپی آکلا.
10: پارکینگ
19: شیستا
10: آکلا نیازمند. تلفن تماس
19: 0735 635 622 586 586.
10: 0735 622 586. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
19: همینطور شما.
10: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38. ببینم که چه این طرف براتون پیدا کنم. این دوتا خطم که آزاده. ساعت 16:09 است و همه چی هم داره به خوبی پیش میره. یه دونه کار برای نوروزی از ما خواستن. چرا که نه، هیچ اشکالی نداره، کار نوروزی هم پخش میکنیم. چیزی به نوروز هم نمونده دیگه، چقدر مونده؟ 6 ماه. 98 38 43. درود بر شما.
20: درود بر آقا نوید گرامی.
10: قربان شما، سپاس بذارم.
20: من نیازمندی نداشتم، دو تا سوال داشتم اگر ایراد نداره.
10: اگر دستمون بر بیاد در خدمتیم. خواهش میکنم.
20: یکیش که کوتاه‌تره، این که این افرادی که جرمی مرتکب شدن و محکوم شدن، آیا چطوریه که باز میتونن وارد مجلس بشن؟ الان کمترین کاری که آدم بخواد تو سوئد انجام بده باید پلیس رجیسترینگ بلاستینگ رجیستر از پلیس ببره. ولی چطوری، آیا طبق قوانین سوئد یه فرد مجرم میتونه نماینده مجلس بشه؟
10: ببینین، این سوال یه جواب یه سری کارها هست. مثلا به طور مثال اگر کسی به کسی تجاوز کرده باشه، یا آقای به که بعد مثلا کسی تجاوز کرده باشه، خلافای سنگین مواد مخدر داشته باشه، مثلا معلم نمیتونه بشه، درسته؟ یا مثلا فکر میکنن جواز تاجیز، اما تا یه زمانی داره، این یه مدت زمانی داره، مثلا میگن تا 10 سال. ولی یه نفری که مثلا حالا یه مواد مخدر رو مثلا 20 سال پیش وارد مملکت کرده بوده، بعد از اونم میبینن که خب خلاف دیگری نکرده، ها؟ معمولا در سوئد یه چیزی چی هم میگن که یک آدمیزاد رو دوبار نباید برای یک جرم مجازات کرد. یعنی یه بار طرف گرفته رفته زندان، اومده بیرون، حالا یه زندگی شرافتمندان رو شروع کرده، خیلی خوب، حالا بعد بهش موقعیت داد. اگر چندین بار تکرار کرده باشه، اون اصلا قضیه دیگه فرق میکنه. و حالا درست. آیا مواد مخدر جزء چیزایی هستش که مثلا تا ابدالعمر آدم دیگه نمیتونه انجام بده، نمیتونه کاری یه سری کارا رو تو؟ من اونو نمیدونم، ولی من میدونم بعد 10 سال بسیاری از جرمایی که آدم انجام داده و مجازاتش هم کشیده به آدم موقعیت دومی داده میشه.
20: یعنی نماینده مجلس هم شامل همین؟
10: نمیدونم، میتونم باشه میتونم، بعد آینده نزدیک رو باید ببینیم بر سر این آقایی که امروز در موردش صحبت کردیم چه خواهد اومد، آیا قبول میکنن یا نمیکنن.
20: ممنونم. بعد من یه سوال، یه مشکلی برام پیش اومده، خواستم واسه شما مطرح کنم، شاید بقیه
10: اگه کوتاه باشه چون وسط بخش نیازمندی هستیم بفرمایید.
20: بله بله، خدمت عرض کنم که در مورد ترانسل اسکات سین من
10: اولش اصلا من نمیفهمم چی میگید. آها، ترانسل اسکات.
20: ترانسل اسکات.
10: خب.
20: من وارد در واقع مرکز شهر بودم و الکسال باده درستم ورزش کردم، بعد نگاه کردم ساعت 6:20 بود. از ساعت 6:30 به بعد رایگانه، یعنی وجود نداره.
10: بله، 6:29 دقیقا.
20: و وایستادم دقیقا ساعت رو نگاه کردم، حدود 6:23 حرکت کردم که به طرف از شهر بیرون برم. بعد دیدم برام آویشت اومده و ساعت این در واقع چیز رو زده بود 13:29. مثلا ببینم چطوری این ساعته. یه بار دیگه هم باز
10: شما خودتون میگین 23 دقیقه رفتین بعدن؟
20: نه نه، 32 دقیقه. در واقع من 13:32 شروع کردم به حرکت از شهر بیام بیرون.
10: میتونین ثابت بکنین اینو؟
20: 32 دقیقه که در واقع آویشتی وجود نداره، ولی آویشت برای من اومده و ساعتش زده 17:29.
10: 17.
20: یعنی من دقیقاً ساعت رو نگاه کردم، 13:32 از شهر خارج شد، یعنی از حرکت کردم که خارج بشم. حالا اون زمانی که از دوربین رد شدم چند دقیقه هم طول کشیده دیگه. من فکر میکنم ساعت این دوربینا رو 1 ساعت عقب آوردن، حالا به چه دلیلی که در واقع خیلی هایی که فقط من نیستم، به هر حال اون تمام اون که
10: شما تماس گرفتین باهاشون؟
20: تماس گرفتم ولی میگن نه اینجور چیزی نیست. دقیقا اون روز زمانی هم که وارد شدم به منطقه شهر ساعت 1:30 بوده، ولی باز یه آویشت 11:30 زده، حالا همون ساعت تغییر نمی کرده، ساعت 12:30. یعنی 1 ساعت ساعتشون مثل اینکه عقبتر باشه.
10: شما مطمئنی ساعت شما اشکالی نداره؟
20: نه، ساعت موبایل و ساعت ماشین و غیر ممکن ساعت موبایل که
10: حالا امیدوارم اینو این حالا ببینیم اگه برای کسی دیگه هم پیش اومده باشه.
20: اگه کسی اومده باشه ممنون میشم اگر.
10: آره، دوستان تماس بگیرن. بسیار عالی. قربان شما، موفق و پیروز باشید. شما هم میتونید زنگ، خدا نگهدار. 2398 هم قطع کردن. این که خب ببینین، چون یه چیز مشخصیه، چون یه دونه ماشین که رد نمیشه، که 1000 تا ماشین رد میشه اگر که ساعتاشون درست کار نکنه، بالاخره ماشینا متوجه میشن. من ازار عجیبه، نمیدونم چی بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر آقای آزادی گرامی.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
1: مرسی از شما. زنگ زدم باقا بگم ممنون زحمات گرامی شما و این دوست عزیزمون. مسئله نیازمندی ها، مردم ببینین تایم میتونن که بیان راجع به نیازمندی صحبت کنن، نه قصه اصلا کرد شب سری من ترنگس اسکت 23-29.
10: حالا شما بفرمایید در اصلاد
1: نیازمندی تو. من باقا قصم بگم که وقت آگهی ها به قول معروف برای تماس گرفت دوستان عزیزم برای آگهیه، برای با چیزه، یعنی نیازمندی که دارن، نه اینی که راجبه قبض ترنسس کرد.
10: قربانشم،
1: رعایت کن عزیزم، خیلی بهتر.
10: سپاسگزارم، حتما این کار رو خواهیم کرد.
1: قربانشم،
10: خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید لطفا.
21: سلام نوید، روزتون بخیر، خسته هم نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
21: روزای جمعه شما چیز داشتین؟ آهنگ درخواستی خارجی میشد
10: بعد 5 معمولا از این کارو میکردیم. حالا چی میخواین؟
21: این آهنگ سوزانا از آرت کمپانی برام بذارین. بعد نیازمندیم هم تا این دوستمون نزدتمون یک کتکی بهمون نزده، نیازمندی هم بگیم. یه دونه گاز برق، اجاق برقی رومیزی بوش دارم برای فروش، نوع نو.
10: تلفن تماس
21: 076-291-15-12.
10: قربان، تعطیلات خوبی در پیش داشته باشین.
21: بس موزیکا بذارین.
10: حتما این کارو خواهم کرد. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 به عنوان آخرین شنوندمون در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
2: درود بر آقای نوید، خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی.
2: آقای نوید، احتیاج به پیزا بازاره داریم تو منطقه یروایستاد سولنا برای کار رسمی سفیده.
10: سولنا کار رسمی، تلفن تماس
2: 073-695-1205
10: قربان، سپاسگزارم از شما.
2: ممنونم، روز تعطیلات خوبم داشته باشید.
10: مرسی، همینجور خدمت شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب فکر میکنم دیگه بخش نیازمندی ها رو بهتره که دیگه به پایان ببریم.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو
4: کتی قصا آخر مرا کشی رانو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید. بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر رو میبینید با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبر. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان به فاکس نیوز گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای است. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی گفته واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. بازتاب گسترده گزارش سازمان عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی. عفو بین الملل از مردم در سراسر جهان خواست به کارزار آنلاین محکومیت مقامات جمهوری اسلامی بپیوندند. نشست وزیران خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از سرکوب اعتراضات دیماه در خراسان شمالی با همکاری یک شبکه مذهبی. شاهدان عینی گزارش دادند عزای یک حسینیه در بجنود مأمور کشتار معترضان شد. دو روز بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از سرنوشت جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه را تحریف و تکذیب کرد. پزشکیان گفت تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد بر اساس تفاهم نامه اسلام‌آباد پیش برود. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافق به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان اضافه کرد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. پزشکیان همچنین در جواب سوال مجری مبنی بر اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. او توضیح بیشتری درباره برنامه‌های عملیاتی نیروهای نظامی ارائه نکرد. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق‌سازی و نیز خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای گفت که با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از این دیدار پاسخ مستقیم نداد. همراه بشیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو در خصوص همین صحبت‌های پزشکیان با فاکس نیوز بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب حرف‌هایی که پزشکیان با فاکس نیوز زده با توجه به محورهایی که انتخاب کرده بوده بازتاب گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. از نظر شما مهم‌ترین نکاتی که مطرح شد چی بود؟
4: به گمانم چیزی که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت‌های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی عادت کردند در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون می‌داد که او به اندازه بقیه مقام‌های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش می‌پرسن که شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید، خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید می‌کردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نموند، حالا دارید میگید نه، ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او می‌پرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دی ماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دی ماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید، گفت که اونها تروریست های مسلح بودن و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه به اصطلاح.
3: یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که به هر حال وقتی مصاحبه با فاکس نیوز صورت میگیره یا با رسانه های بین المللی، ما شاهد واکنش مخاطبان غیر ایرانی هم هستیم. شما به نظرتون ارزیابیتون چی هست؟ فکر میکنید که مخاطبان غیر ایرانی چه دیدگاهی خواهند داشت در خصوص مقامات جمهوری اسلامی که حالا یکشون هم رفته با فاکس نیوز مصاحبه کرد؟
4: سوالاتی که تو ذهنشون هست و کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پررنگتر خواهد شد. مثلا راجع به مشتبه خامنه‌ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. اما در هر صورت فراموش نکنیم که ما الان بیش از این که گرفتار نگاه تحلیلی و حقیقت جو باشیم گرفتار نگاه های اردوگاهی هستیم. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرف ها درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
3: من هم اصلاح بکنم صحبت هم رو، من در خبر گفتم که چرا فاکس نیوز پرسیده چرا ویدیویی از دیدار شما منتشر شده، اما سوال این بوده که چرا ویدیویی کلن از مشتبه خامنه ای منتشر نشده. ممنون هستم از حضور شما. توضیح و تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از پاریس. پاپلو در جریان سفر خودش الان در پاریس داره از کلیسای نوتردام بازدید میکنه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توی کاخ الیزه.
5: همین بود از شما متشکرم.
3: دیدار کرده.
5: قدردانی به همه صنعتگران و اصناف درود میفرستند
6: که سرمایه گذاری کردند و تلاش نمودند.
5: به عنوان بازدید کننده ای از سراسر جهان، تنها تاج پیروزی یک شاهکار فنی، مدرکی بر این که آنچه تصور می شد برای همیشه نابود شده است، می تواند به لطف همکاری همگان دوباره متولد شود و گواهی بر همبستگی محقق شده در تلاشی مشترک. چنین دستاورد زیبایی باید الهام بخش همه فعالان عرصه سیاست باشد، سیاسی، اجتماعی و
3: بله. صد روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرام فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهند. طبق این گزارش تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاشند با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز را فراهم کنند. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار الگوی رفتاری خود در تفاهم با آمریکا است.
7: در جوان قرار بود که باعث بشه جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه، تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی برچیده بشه، تنش از بین بره، به ویژه در منطقه هم جنگ‌های مختلف از جمله در جنوب لبنان منتفی بشه و متوقف بشه. و ظرف 60 روز این مسئله مهمه. ظرف 60 روز طرفین برای انجام مذاکرات جامع و توافق نهایی اقدام بکنن. خب وقتی که جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا که محقق نشد، نکته اینه که وقتی جمهوری اسلامی داره پیشنهادی مطرح میکنه که ظرف 7 روز دوباره این ترتیبات اجرا بشه به معنای اعتراف ضمنی به شکست اون تفاهم نامه است اصلا، یعنی اون تفاهم نامه شکست خورده. کما این که موضوعی که تفاهم نامه که ظرف 60 روز و بعد 40 روز اضافه یعنی ظرف 100 روز تحقق پیدا نکرد و بسیاری از مشکلات دیگه ایجاد شد، از جمله اقدامات تنش‌آمیزی که جمهوری اسلامی انجام داد در منطقه و خلیج فارس، چه تضمینی هست که الان اون اتفاق بیفته؟ اتفاقا الگوی قبلی داره تکرار میشه.

سومین روز از 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در صدر اخبار جهان است. بنیامین نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم این کشور می‌ترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج تعدادی از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از اسرائیل به دنبال داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو را محکوم کردند و اون را متهم کردند که با اتهام زنی در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در اسرائیل هم اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از سخنرانی او ستایش کرد. همراه هستیم با اشکان صفایی از حیفا. بیشتر برای ما بگو از واکنش ها به صحبت های نتانیاهو در اسرائیل.

0: سطح آموزش عالی در غرب جوانان غربی رو شستشوی مغزی میده. قطر گفته نخ، ما این پول رو میدیم برای گسترش آموزش عالی و هیچ دخالتی در برنامه و محتوای درسی ارائه شده در این مؤسسات نداریم. بخش دیگر رو واکنش هم قطر هم برمیگشت به موضوع حضور رهبران حماس در دوحه که نماینده قطر گفته که این اتفاقی که داره میفته، حضور رهبران حماس در دوحه، با آگاهی و با موافقت تمام طرف هاست برای اینکه قطر بتونه میانجیگری خودش رو ادامه بده. ترکیه هم معاون سفیرش در واقع رئیس بخش مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوریش واکنش نشون داده، نتانیاهو رو به دروغگویی متهم کرده و گفته که این حرفهای نتانیاهو نمیتونه سرپوشی بذاره بر به گفته او جنایاتی که در نوار غزه انجام شده. زهران ممدانی شهردار نیویورک هم واکنش نشون داده، او هم نتانیاهو رو متهم کرده که دروغ میگه و گفته که این ادعاهای به گفته او بی اساس نتانیاهو، فقط با هدف تطهیر اقدامات اسرائیل در نوار غزه انجام میشه. در داخل اسرائیل در بین مخالفان دولت باید گفت آن چیزی که خیلی بهش اشاره شده موضوع قطر است، از جمله نفتالی بنت که گفته نتانیاهو این فرصت رو داشت که افشاگری بیشتری درباره نقش قطر بکنه از تریبون سازمان ملل، اما این فرصت رو از دست داد.
1: ممنون هستم از توضیحات. از همکارم اشکان صفایی از حیفا در این بخش خبری اینجا بود.

انتشار گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی آزادی با واکنش‌های گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی روبرو شده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین‌الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی منتشر شده. آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین‌الملل ترکیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی نه فقط مخالفان سیاسی بلکه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم به طور هدفمند سرکوب کرده. این نهاد گفت این جنایت‌ها بخشی از حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه معترضانی بود که خواستار حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند. عفو بین‌الملل یونان گفت شهروندان کرد و بلوش با وجود سهم به مراتب کمترشان نسبت به کل جمعیت ایران 62% جانباختگان مستند شده را تشکیل می‌دهند. این سازمان قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوش را برخورداری تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های قومی و مصداق جنایت علیه بشریت دانست. عفو بین‌الملل بلژیک با انتشار شهادت یکی از شاهدان سرکوب نوشت ماموران جمهوری اسلامی به هر کسی که می‌دیدند شلیک می‌کردند و برایشان فرقی نداشت هدف شلیک زن، کودک، رهگذر یا معترض باشد. این سازمان افزود بسیاری از مقام‌های شناسایی شده همچنان در قدرت هستند و برخی پس از سرکوب سال 1401 ارتقای مقام گرفتند. عفو بین‌الملل پرتغال خواستار پایان دادن به عادی سازی کشتار جمعی در جریان اعتراضات ایران شد و هشدار داد مسئولان جنایت‌های سال 1401 همچنان بر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تسلط دارند. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد عاملان جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد

0: کنن. عفو بین الملل آرژانتین هم با انتشار روایت یکی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی در سنندج از خشونتی گفته که زنان در ایران با آن روبرو هستند. این سازمان تاکید کرد قربانیان و خانواده‌هایشان سزاوار حقیقت، عدالت و جبران خسارتند و عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند. همزمان با انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، این سازمان کارزاری جهانی برای پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه بشریت در ایران راه اندازی کرده. عفو بین‌الملل از مردم خواسته با امضای دادخواست این کارزار از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهند سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد کیفری مسئولان این جنایت‌ها ایجاد کنند.
1: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن اینکه همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحمانه خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده‌ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقام‌هایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتن، در حالی که بازماندگان و خانواده های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می گیرند. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
2: اون کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست. تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین ردشونه، همشون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
1: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دیماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنه. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کنند.
0: حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبود و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبود را خنثی کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تئز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبود نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت گرفته شده. مکرون تاکید کرده که هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست اضطراری برگزار می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه از سفر امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور به عربستان سعودی برای حضور در این نشست خبر داده. همراه هستیم با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد. اول از آنکارا و از فرزیا شروع بکنیم. نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان توی چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان مشخص شده؟
3: خب منصور، ماه گذشته کمیته راهبردی پیمان مکه اولین جلسه‌اش رو برگزار کرده بودن، اما دیروز در شرایطی که حملات حوثی‌ها به عربستان در صدر اخبار بود، تنها دقایق و ساعاتی بعد بودش که اعلام شد وزرای خارجه ترکیه، عربستان و پاکستان در نیویورک تشکیل جلسه دادن و در زمینه پیمان مکه گفتگو کردند. در این حال بر اساس گزارش ها این سه وزیر حملات حوثی ها به عربستان رو محکوم کردند. اما در جریان این نشست و جلسه ای که در نیویورک تشکیل دادن، اعلام کردند که قرار هستش یک نشست اضطراری برگزار بشه تا راه های حمایت از عربستان رو مشخص بکنن، و اعلام شده بود که رؤسای ارتش سه کشور این نشست اضطراری رو برگزار خواهند کرد. صبح امروز، در حالی که تنها چند ساعت از اعلام این مسئله گذشته بود، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که سلجوق بایراکدار اوغلو، رئیس نیروهای مسلح ترکیه، امروز عازم عربستان خواهد بود تا در این نشست اضطراری شرکت بکنه. باید به این نکته اشاره بکنم که این نشست، نشست کمیته راهبردی نیستش و یک نشست اضطراری هستش که در سطح نظامیان و ارتشی های عالی رتبه سه کشور داره برگزار میشه. هرچند که اعلام نکردن دامنه تصمیمات در چه حدی خواهد بود، اما به طور مشخص رسانه های ترکیه به این مسئله اشاره میکنن که این نشست اضطراری به درخواست عربستان و پس از حملات حوثی ها داره شکل میگیره. باید به این نکته اشاره بکنم که در ترکیه منابع آگاه به این مسئله تاکید دارن که هنوز این پیمان، هرچند که به امضای رجب طیب اردوغان رسیده، در پارلمان ترکیه تصویب نشده و باید منتظر این نشست بود تا ببینیم که دامنه تصمیماتی که نظامیان و ارتشی های این سه کشور میگیرن در چه حد هستش و چقدر میتونه که قابل اجرا باشه.
0: بسیار خوب. خب جواد، دیروز نخست وزیر پاکستان در دیدار با پزشکیان درباره این پیمان سه جانبه هم حرف زده بود. جمهوری اسلامی این پیمان رو چطور میبینه؟
4: اول باید به دو نکته در ارتباط با این نشست باید توجه کرد که بسیار در خور توجه است. یکی این که این نشست یک نشست اضطراری است، و دوم این که بالاترین مقامات مقامات نظامی، یعنی رؤسای ستادهای مشترک این سه کشور، برای اولین بار تحت عنوان پیمان دفاعی سه جانبه گرد هم میان. خب دیروز وقتی از نخست وزیر پاکستان در ارتباط با همین پیمان پرسیده شد که آیا نخست وزیر پاکستان این موضوع را با طرف جمهوری اسلامی در میان گذاشته یا نه، او گفت که ما این موضوع رو به آنها هم در واقع اعلام کردیم. و پاکستانی ها قبلا هم خیلی واضح گفتن، علارغم این که روابط بسیار خوبی با تهران دارند، به هر حال عربستان را یک متحد اصلی خود میدونند و با توجه به پیمان سه جانبه، پیمان دفاعی مشترک، در واقع پاکستان خودشون ملزم میدونند که از عربستان سعودی حمایت بکنن. تشدید حملات حوثی ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیق بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده، و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان در چارچوب همین پیمان دفاعی مشترک که پیمان دفاعی مشترک مکه نامگذاری شده، نشست اضطراری برگزار کنن و رؤسای ستادهای مشترک ارتش های این کشور گرده هم بیان. خب رهبران سیاسی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، همونطور که فریزیا گفت، طی این چند ماه اخیر چندین بار با هم گرده هم اومدند و گفتگو کردند، اما این اولین بار هست که رؤسای نظامی این سه کشور در چارچوب این پیمان دارن با هم دیدار میکنند.
0: ممنون هستم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام‌آباد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست.
6: همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بله، صدای اسفندیار رو شنیدیم و بازسازی کار زیبای بهار. اما یادتون میاد موقعی که سوسن این آهنگو در برنامه کافشو چند سال پیش، 55 سال پیش خوند؟ یادتون نمیاد؟ بذار این تیکر رو نگاه کنیم، 3 دقیقه بیشتر نیست، اینو با هم دیگه یادی از اون خاطرات قدیم داشته باشیم.
1: بله بفرمایید بالا خانم سوسن، بفرمایید بالا.
2: مرسی، من همینجا میشینم. خواهش میکنم.
1: این سوسن است که میخواند.

show.

0: یادش بخیر، یادش بخیر. جمعه بعد از ظهر است و بعد از ظهر روز آدینه هست و در خدمت شما نازنینان هستیم. ولی حالا وجدانی میشه از کافشو صحبت کرد؟ اولا این تصویری که دیدید شما که از طریق تصویری با ما بودید، 99% آدمایی که توش بودن، 99% آدمایی که توش بودن دیگه الان مردن، بنده خدا من هیچ کدوم نیستم به غیر از پرویز صیاد. اما اگه یادتون باشه این پرویز صیاد در همین برنامه کاف شو گفتن که خب هنرمند و اینا کم آورده بودن، کسی هم در برنامه شرکت نمی‌کرد و یک رقص بسیار زیبای باله با مری آپیک که اصلا در اون زمان بالریان بود، مری آپیک اصلا بالریان بود، انجام دادن. و حیفه که آدم در مورد این برنامه، این کافشو رو از سرش تا تش رو اگه نگاه بکنید هزار جور حرف و کلام توشه ها، هزار جور حرف و کلام توشه که یه تیکه چند ثانیه دیگه‌ش هم هست که حالا براتون میذارم، ولی بریم از وقت استفاده بکنیم. در مورد کشت و کشتار و سیاست و اینا زیاد حرف زدیم، یه نگاهی هم بندازیم به رقص باله پرویز صیاد و مری آپیک و با اجرای اولیه قاطبه. اینجا اینو نمیدونم کجای دلم بذارم، بشنویم با هم دیگه ببینیم.
1: خانمان آقایان، اینک بارت هنرمندان غیر خارجی قطعه دریاچه قو اثر چایکوفس کی در اپوس 5 در سی مینی ور
0: بله. و اینجا پرویز صیاد و مری آپیک شروع کردن. پرویز صیاد هم عصاشو دستش بود چون در برنامه در اون برنامه اون موقع با عصا را میرم مثلا

البته برای شما که از طریق اف ام با ما هستید شاید کل قضیه رو یادتون نباشه، ولی در اینجا مریا پیک داره باله میرقصه و پرویز صیاد ایستاده، ولی موزیک یک دفعه میره اصلا از یه سبک دیگه به یه سبک دیگه و قضیه ایرانی میشه، از اونجا به بعد پرویز صیاد میرقصه.

حالا دیگه مری آپیک رفت قایم شد و پرونده صیاد داره به دنبالش در جنگل ها میگرده دیگه. بالای درش قوه دیگه. آها رفت مایه رو بندری.

0: بله یادش بخیر، چه برنامه‌ای درست کردن. ولی این هنر موزیک ها، یعنی شما اگه که یه ذره چیز بکنیم ببینین، از یک سمفونی به اون معروفی در دنیا یک دفعه بیاد بره تو یه کار ایرانی بدون اینکه کسی اصلا متوجه بشه که چه. خیلی زود اگه یادتون بیاد یه صحنه‌ای بود، یه جایی بود که این صمد و اینا رو پیدا کردند و برداشتند آوردند که اینا صحبت کنند. یکی از عزیزانمون نوشتن که همین چند روز پیش هم سالروز فوت سیروس ابراهیمزاده کارگردان و هنرپیشه در همین شو بود که یادی از ایشون هم خواهیم کرد. شاید 98-43 جانم درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی
1: بابا. من یکی از اون شنونده‌های شما هستم که با یه دستگاه اوتا گوش میکنم. شما فقط یه دونه از این لپتاپ ها دارین که گوش میکنه.
0: خب
1: من این دستگاه من فقط مال رادیو شماست.
0: آخه
1: حالا یه چند وقته که این اپ شما رو من فقط باید تصویری نگاه کنم، یعنی میذارم توی همسیداتون
0: همسفر رادیو نقطه اس ای
1: اون قسمت رادیو کار نمیکنه، فقط قسمت تصویری کار میکنه.
0: خیلی عجیبه. چرا؟
1: والا چرز کنم،
0: اون همون نارنجیه رو میزنین دیگه، به اصطلاح دیگه
1: نارنجیه اصلا نمیشه دیگه زدش.
0: حتما شما یه آپدیتی رو باید انجام میدادید که انجام ندادید، چون نه این مخصوصا این آخرین آپدیتی که برای ویندوز دیگه، مگه نه؟
1: بله
0: همون، این احتمالا یه آپدیت رو انجام
1: دستگاه پس باید آپدیت انجام.
0: بله بله، کامپیوترتون باید
1: قدیمیه که احتمالا نمیشه، بس به خاطر همینه.
0: چون البته من اون چیزی که گذاشتم، اون پلیری که گذاشتم که پخش بشه، ساده ترینش رو من گذاشتم که دیگه یعنی هیچکی مشکل باهاش پیدا نکنه.
1: من والا اینو داشتم بعد از اتمام برنامه شما، ما از موزیکتون لذت می‌بردیم، بود این چرا روشن بود همیشه، معمولا تقریبا تا شب که بخوایم بخوابیم این مزگون خونه ما بود. ولی چند وقتیش کار نکرد، من اپو زدم که به صدا خاموشش کنم و یو اصلا سفید شد. حالا فقط در طریق تصویری.
0: آخه ما الان اپو شما ببینین، اصلا اپ احتیاج نیست بری،
1: نه توی ویندوز، توی همون صفحه،
0: همون صفحه و هم صفحه رادیو نقطه اسی میره که یه مشتم موزیک اون بغلا هست و اینا، موزیک ویدیو و اینا هست.
1: بله.
0: حالا یه سعی بکنین یه آپدیتی بکنین تلگرام کامپیوترتونو، چون معمولا این آپدیت ها خیلی ساده هم هستن. وقتی کامپیوتر ها قدیمی هن، یه سری آپدیت هایی میان که انجام دادنشون هم زیاد طول نمی کشه.
1: نه درست نگاه میکنم، ممکنه بعد ممکنه همون باشه، دقیقی نداشتم.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشی. قربانش، خدا نگهدارتون. لطف دارن شنوندگان عزیز. یکی از دوستان نوشتن آقا بیشتر از اینا پخشون شاد شیم. بله متوجه هستم. یکی از عزیزانمون نوشتن که اگه میتونین از یک وبلساره دیگه ای مثلا مال کروم رو استفاده کنین، مطمئنن میان، یعنی از اون استاندارد ویندوز بیاین بیرون و برین از کروم استفاده بکنین، 100% این میتونه که کمکتون بکنه. یک دنیا سپاسگزارم آرش عزیز. بعد بسیار ترکیب زیبایی و فقط همه راضی هن از این تیکه که من پخش کردم. اما بذارین من اینو ببینم. اوکی، ولی این عوض کردن وبلساره مخصوصا از کروم اگر استفاده بکنید خیلی خوب کار خواهد کرد. اما حالا داشتیم صحبت میکردیم در مورد یه مسئله، نکته پرویز صیاد عزیزان، من اینجوری واسهتون بگم، اونایی که پرویز صیاد رو نمیدونن کی بود و چرا اومد، ورود پرویز صیاد به صحنه هنر ایران یک قسمت سیاسی داشت. قسمت سیاسیشم حالا من زیاد به گذشته برنمیام، من این چیزایی که میگم، من پدرم رادیو تلویزیونی بود، دبیر یک رادیو تلویزیون بود. پرویز صیاد به یه سری دلایل سیاسی، اولا اومد خب وارد صحنه هنر در سینما ایران شد، در تئاتر ایران شد، در تلویزیون ایران شد، ولی این که بهش اجازه بدن که انتقاد بکنه یک نقطه بود در یک زمانی در ایران بود، تو همون زمان شاهو داریم صحبت میکنیم، که اصلا در واقع خود حکومت مایل بود دست مدیا رو، دست خبرنگارا رو، دست تلویزیون و رادیو رو اینا رو باز بذاره که صدای مردم شنیده بشه و یه سری انتقادات هم انجام بشه. اما یه خط قرمز وجود داشت. خط قرمز خانواده پادشاهی بود، ولی سناتورا، نمایندگان مجلس، نمیدونم وزرا، همه آزاد بود که ازشون انتقاد بشه. پرویز صیادم که خب با فیلم های صمدش و ساختن برنامه هایی مثل کافشو و یا اون برنامه اختاپوسش که یه انجمن بود که اینا میشستن حرفای انتقادی میزدن، بعد فریدون فرخزاد که میکروفونشو بر میداشت، دستگاه ضبطشو بر میداشت، میرفت توی شهر با مردم مصاحبه میکرد، پرویز قریب افشار، خیاط باشی، اینا همه یه مجموعه بودند، یک مجموعه بودند که انتقاد از سیستم رو شروع کردن و در همه برنامه هاشون هم بود. اما یه سری از انتقادات چیز بود در یه چجوری بستتون بگم، زیر پوشش بود، مستقیم هم نبود. بذارم این تیکه رو الان اگه گوش بکنید، همین یه تیکه کوچیکو میذارم، بعد بهتون قول میدم باقیش هم میذارم که شاد برنامه این امروز رو تموم بکنیم، ولی این تیکه رو گوش کنیم ببینین که پرویز صیاد که در واقع رهبریت اون برنامه کافشو رو داشت که اجازه گرفته بودن از تلویزیون یک برنامه یک ساعته داشته باشن در قالب موزیک و نمیدونم مصاحبه و اینا، که یه ذره خلاصه از دور خارج میشه. حالا گوش کنیم ببینیم پرویز صیاد به قاطبه برای معرفی برنامه صمد اینا چی میگه. این تیکر رو گوش کنیم.
2: جو من برنامه بعدی رو آماده میکنم، سعی کن خیلی با حرارت اجرا بشه، سعی کن از اون حرفایی میدونید که مورد توجه گذاره بشه.
3: برخلاف مساله.
2: برخلاف ما کدوم مساله؟ مگه دیوانه ای؟
3: ها ها فهمیدم قربان مقامات.
0: متوجه شدین چی گفت؟ گو قاطبه برو از اون حرفای خوب بزن. قاطبه گفت برخلاف مساله، یعنی چیزایی که آقا مگه دیوانه ای تو؟ گفت آها قربان مقامات. شنیدین چی گفت؟ گفت قربان مقامات. حالا موقعی که میره مصاحبه رو با صمد شروع بکنه، خودشه دیگه، خود پرویز صیاد صمد دیگه، حالا انتقادا رو در اونجا هم میتونیم نگاه بکنیم. این تیکرم با هم دیگه بگیریم.
2: مگه اینا یک کاری میکنن؟

0: خب حالا
1: راستی که فرزندان راستین روستا سنگ تمام گذاشتن. مرحبا دست مریضو
0: سوالا رو گم کرده.
2: ورقه سوالات کجاست؟
1: ما هرسیم آقا بگیم.
0: این آسیست هم همون پروفش وشوه.
1: خودتون رو معرفی کنی.
2: چی میگه؟
1: لقب و کنیه شریفتون رو بگویید فرزندان راستین روستو.
2: چی میگه؟
1: اسمتون رو بگیر. اسمتون؟
2: اسم ما؟
1: بله.
2: سمت فرزندان آقا بچه ده پایین پشت کوه بالا.
1: شما؟
2: قوچلی. بابام به شما میگه قوچک. مال همونجا اسم سمت آقا گفت.
3: مرشد یسن پیشگردی لشکر شکم
0: تریاکی اصلی
1: فرزندان راستین روستو به شهر پر چاله چوله و قبار آلود و پر گرد خاک و پوست از ترافیک ترکنده تهران خوش آمدین.
0: چی میگه؟
1: چی میگه؟ میگه خوش آمدین.
2: کی خوش اومده ما؟
1: شما بارا کی خوش اومده؟ این قوشلی بنده خدا از روز اول اومد تا حالا ناخوش شده که مثل چیزی که آب اینجا بهش نمیسازه. روزی چهار پرچلو که باید بیشتر نمیتونه بخوره. روز اول پنج تا میخور، شیش تا میخور. این مرشد یسن هم مثل چیزی که هوای اینجا بهش نمیسازه و تنگ نفس میگیره، فوت که تو زرنا میکنه یه صدای دیگه ای در میاد، یه صدای بدی.
0: همونطور که شنیدین دیدین که قاطبه برگشت گفت به شهر پرچاله چوله و پوست از قبار آلود و پوست از ترافیک ترکانده تهران خوش آمد. اینا همه انتقاد، حال گوش کنید.
1: خب شما که فرزندان راستین روستو هستید و در فضای روح پرور روستو استنشاق میکنید، طاقت شما طاقت تحمل هوای آلوده تهران رو ندارید. بنابراین بر فرد فرد ما شهرنشینان لازم و واضح و مبرهن است که اقدام شایسته شما رو عرج بنهیم و از این که اون همه زیبا یا سرسبزی خرمی رو رها کرده اید و برای شهر گرفته و دلمرده ما صفا و شادمانی برمقان آورده اید سپاس گذارتون باشیم.
2: این مشخش بدخط نوشته جوری میخونه که ما نمیفهمیم. چی میگه؟
1: بس همونا رو داره دیگه میگه.
2: همونا؟
1: میگه خوش اومدیم برای ما شادی آوردین.
3: شادی؟
2: کی ما؟ ما بیکاریم واسه شما شادی بیاریم. ما اگه شادی داشتیم واسه خودمون نگرش میداشتیم. ما آمدیم اینجا پول جمع کنیم. یکی من
1: این حرف رو نزن روستایی شریف نجیب. این صحبت رو نکن. هرچه نعمت و برکت و پول است در روستاست. پول حالا رو از کشاورزی عزیز میتوان به دست آورده و شما شخص منده باور نمی کنم که به دنبال خیر و برکت به این شهر بی خیر و برکت که حتی در اون تخم ماکیان و یک دم ناقابل فیل هم پیدا نمیشود.
0: آه این تخم ماکیان رو من میگم تخم ماکیان منظورش تخم مرغه. دوم فیل هم اگه یادتون باشه تو قوطیای روغن نباتی یه دونه عکس فیل رو برداشته بودن، تیکه تیکه کرده بودن، گذاشته بودن و اگر کسی میتونست تمام این تیکه های فیل رو جمع بکنه بهش یه جایزه سنگینی میدادن. خیلی هم بزرگ بود جایزه، از این سکه های طلای مثلا پنج پهلوی و اینا. بعد این همه چی پیدا میشد تیکه های فیل به غیر از دومش. میگه که دوم فیل پیدا نمیشه برای این. میگه حالا گوش کنی،
1: به دنبال خیر و برکت آمده باشید. شخص منده به هیچ وجه من در وجود باور نمی
2: کن. باور نکن به جهندم. من که راستشو گفتم، تو میخوای باور کن میخوای نکن. توی ده فول کجا بود پدر میامرز؟ خیر و برکت تو آبادی ما خدا میامرزتش که.
0: حالا یه تیکه دیگه هست که اگر که دقت بکنید این ننه آقا رو پیدا کردن اوورده که بهش هم پول دادن که مثلا حرفای خوب بزنه.
4: اینجا شروع اومدی نه؟ آقا رضا برو آورده، گفته که سمد یا تو خیابونای تهرانه یا اینکه تو تلویزیون. ما همه جا رو گشتیم پیدا نکردیم، پاشیم اومدیم اینجا.
0: البته صمد اوورده بودن تو خیابونا که میگه چه صمد خودش میگه لوله میکاریم، اوورده بودن لوله کشی گاز و اینا داشتن میکردن. بیشتر جاهایی که لوله کشی آب اگر نبود داشتن لوله کشی آب میکردن، ولی بیشتر لوله کشی گاز بود که داشتن تو خیابونا انجام میدادن، که روستایی ها از روستاها رو ول کرده بودن میومدن کار میکنن توش، چون شهرها در حال پیشرفت بود براشون صرف بیشتر از به جای کشاورزی صرف داشت که بیان توی خیابونها کارگری بکنن. حالا گوش کنید.
1: از محتوای کلام پیداست که شما مادر محترم فرزند راستین روستو هستن.
4: ای آقا بچه مزابرا شده، امسال عید به خاطر لیلا پاشیدم اومده شهر، عیدم خونه بر نگشته.
1: شخص فنده در این مورد با شما صحبتوی دارم خوش.
0: حالا قاطب برداشت ننه آقا رو برد اون پشت که بهش یه رشوهی بده که حرفای خوب خوب بزنه. پوش کنید.
1: آسیس آسیس پرویز با اینا صحبت کنم.
5: آمان شما با ما صحبت.
0: حالا بزن این تیکر رو بزن.
5: دلیل ما حالت نکنم. تو به خاطر چی اومدی؟ به خاطر پول اومدی؟
2: خب یه چلوکباب کوفتی رو که
5: بیاد کنیم دیگه. اصلا بگو ببینم بابا، تو مگه نمیگی به خاطر لیلا اومدی؟ پس چرا اینجا میگی به خاطر پول اومدی؟
0: البته لیلا که میگه به خاطر لیلا اومدم، لیلا رو کت خدا آورده بود چر، ولی این لیلا منظور دخترا کلن.
2: خب یه چلو کباب کوفتی رو که واسه بخوریم خبر مرگمون. خب پورش از کجا؟
5: تو چی؟ تو به خاطر چی اومدی؟
2: منم واسه خاطر همونو که استمد آقا اومده، منم به خاطر همون اومدم.
5: به خاطر لیلا؟
2: بله.
5: چی؟ تام؟ خفه ببین؟ راست میگی واسه خاطر یه چیزی اومدی؟ به خاطر همون اومدی؟ دلیل مهاجرت اهالی محترم روستا به شهر معلوم شد که غلط نکنم همه شما خاطر لیلا میاد.
1: نه این دروغ میگه، این جرأت داره به خاطر لیلا بیاد، میزنم تو پوزش کرد.
5: خب ببینم بابا جان، توی که بساط نقل منقلت اونجا جور بود، تو واسه چی اومدی؟
2: من؟
5: آره.
2: ای آقا چی دیگه دل به من نقل منقل میده؟ گفتن همه اومدن تو شهر یه پارچه پوت تو بلوط و قرنه میکنن، گفتیم ما بیام پوتی به سرنا بکنیم، شاید شب عیدی سن نارسش شوی با امید خدا گیرمون بیا.
5: غلط به عرضت رسوندم، عمل فوت کردن هستن، اما نه به قرنه یا فلوت. قربونت برم. نه اون سازش یه جور دیگه،
1: برو ویالون یاد بگیر.
0: خب حالا ننه آقا رو اوورد. البته توجه داشته باشید این در زمانیه که یک سیستم بسته داره رو اوورده به یک سیستم باز که اجازه بدن از دولت، از شهرداری، از نمایندگان مجلس، از همه چی انتقاد بشه هر مشکلی که در کشور. ولی میگم خط قرمز خانواده پادشاهی بود. حالا این تیکر رو گوش کنین.
1: خب خانم محترم، ننه آقای محترم، که فرمودین در روستای شما همه گونه نعمت و فراوانی موجود است و وفور نعمت.
4: بله آقا، تو آبادی ما همه چی فراوانه.
0: من البته یه توضیح دیگه هم بدم، این درست بعد از زمان انقلاب سفیده که در واقعیت زمین ها رو از اون ملاک بزرگ که تمام زمین ها زیر دستشون بود گرفته بودن، تیکه تیکه کرده بودن و داده بودن در واقع به جای اربابا، زمین های اربابا رو گرفته بودن، دولت گرفت داد به رعیت ها. به اصطلاح رعیت ها کی بود؟ همونایی که روی زمین ها کار میکردن، دیگه صاحب زمین شدن خودشون.
4: لبنیات، شیر، گوشت، همه چی داریم، همه چی فراوانی تا دلتون بخواد.
1: بابا بابا چی میگه این ننه آقا؟ چی داره میگه؟ وافر نعمت کی داره؟
4: میگه ما دروغ میگم، میگه تو آبادی ما همه چی نعمت فراوانی نیست.
1: اون چیزایی که تو داره میگه همه رو میارن شهر که به خود بدبخت ما چیزی نمیرسه.
2: خب خب الحمدلله که پول فراوان هم در دست و بال شما میباشد و کشاورزی این صنعت عزیز هم بسیار پیشرفته است و همچنین صنعت نوین اپارتمان سازی در روستا. نه ببخشید، منظورش هست فنده همون صنعت کشاورزی بود.
4: بله آقا، تو آبادی ما همه چی پیشرفته است. بله ما تو آبادی ما دامداری داریم.

0: دروغ میگم؟ اگه دروغ میگم پاشو بیا ده، بیا بابای این قوچلی باغشو ببین، ببین چقدر درخت ها شکوفه کرده.
1: شکوفه
2: همه
3: شکوفه
2: زده. بابا شکوفه اون درخت ها که همیشه خدا خودشون شکوفه میگردن، چه کاری دخلی به کار رعیت داره؟ اون بابای نوزورخورتو موجب به رعیت میده؟ روزی 12 تومن هم موجب شد ها؟ ما اینجا لوله میکنیم تو خیابون، روزی 50 تومن بهشون میدن که اینا بهش
4: متوجه این؟ متوجه این گوش
2: میگن زیرا نه اون کاری که بابای
3: دوست عزیز روستایی شخص بنده، شما احتیاجی ندارید که دیگر رعیتی بکنید. شما میتوانید بر زمین خودتون بکارید و از اون برداشت بنمایید.
2: کی؟
3: شما؟
2: خب با کدوم پول خرجش از کجا؟
3: ها وام وامای شرکت تاونی و زراعی، وام ها با بهره بسیار اندک به شما نمیدهند آیا؟
0: چرا آقا وام میدن، پول میدن ها؟
2: ببینم اینا که تو میگه کجا؟
3: بله وام میدن،
0: وام میدن، پول میدن.
2: خب تو اون پولو گرفتی که به جای زراعت رفتی باش زیارت که
4: آهان آهان حالا اون نکته اصلی رم گفت، گفت تو اون پولو گرفتی، وامو گرفتی، ولی به جای زراعت رفتی باهاش زیارت. میشنوین؟
0: مردم آقا خودش میرسونه، هم واممونو میدیم هم دوباره زراعت میکنیم.
1: بح بح بح بح بح بح بح بح کار داره خراب میشه.
2: خب برخصون
4: بله گفت دیگه چیز نکنین کار داره خراب میشه. در از صورت گفتم این تیکه رو بذارم چون ببینین میگم ما باید یه این اتفاقاتی که در جامعه میافتاد و آدم میتونه به همین راحتی در برنامه ها ببینه، ولی این آزادی رو دادن و شروع شد و پرویز صیاد جز معدود کسانی بود که از دست در رفت دیگه، یعنی دیگه هر چی گیرش میومد و جالب اینجا بود که اتاق سانسور تلویزیون سانسورش نمیکرد. این جالب بود، یعنی میذاشتن این برنامه ها پخش بشه و کسایی که از بسته بودن جامعه صحبت میکردن، ببینید برنامه ها همه سیاسفیده، یادتون ببینید مال چند سال، بالای 55 سال 56 سال پیشه، ولی تغییرات شروع شده بود دیگه، یعنی در هر جامعه‌ای به شما بخواین نخواین این تغییرات باید آغاز بشه و از داخل هم شروع میشه و بعد برنامه های خیاط باشی و نمیم اینا دیگه خودتون میدونید دیگه، دیگه احتیاجی به گفتن نیست. اگر بعد دیگه نمیدونم شعا و اینا رو که دیگه خودتون دیدید دیگه یادتون هم احتمالا میاد. بگذاریم دیگه، داریم ذره ذره به دقایق پایانی برنامه میرسیم. گفتم یه صحبتی هم کرده باشیم که برای اونایی که میگن در اون زمان خفقان بود، نه خفقان نبود، خفقان ها دیگه یا جای خودشو به انتقاد ها داد. شما نمیتونید در یک مملکتی، شما تو همین سوئد خودمونو که الان توی زندگی میکنیم 100 سال پیش کلیساها برای مردم تصمیم گیری میکردن، ولی ذره ذره تغییرات ایجاد شد. شما هیچ وقت نمیتونید سوئد 100 سال پیشو با سوئد الان مقایسه بکنید، ایران 100 سال پیش هم با ایران الان نمیتونید مقایسه بکنید، ولی ما یک مقطع زمانی، یک برشی در وسط تاریخمون داریم که درست 47 سال پیشه، از جایی که شروع شد تغییرات به یک مرزی رسید که آخوندا به خطر افتادند. آخوندا به خطر افتادن، قدرت خودشون رو داشتن از دست میدادن. همون کاری که گوستاو واسا در سوئد انجام داد، بهش گفتن شاه پادشاه، این کلیسا انقدر قدرت گرفته که حتی شما رو هم میتونه واژگون کنه. گفت خب راه کاری نداره، برای مبارزه با کلیسا که نمیتونیم بریم باشون بجنگیم که، مردم مذهبیان، ولی پولشون رو قطع کنین. گوستاو واسا خدمتی که به این مملکت کرد، به سوئد کرد، زمانی بود که پول کلیسا ها رو قطع کرد. گفت آقا پول میخواین در بیارین، برین از مردم بگیرین، مگه نمیگین همه مردم شما رو دوستان همه شون، برین از مردم پول حق عضویت بفروشین، بهش بفروشین، هر کاری دوستان بکنین بکنین، که به تبع قدرت کلیساها اینقدر شروع کرد به کم شدن که به امروز رسید. در اون زمان شاه هم دقیقاً همین اتفاق افتاد، ارباب هایی که رعیت داشتن نمیدونم زن. حالا الان من این حرفا رو میزنم، الان چپ یا سریاشون میپرن به من کاری ندارم، ولی زمانی که شروع شد این انتقادات،

مملکت رو به پیشرفت رفت. چرا؟ خبرنگار سانسور همچنان وجود داشت، هیچ کس نمیتونه بگه نبود، ولی سانسور زمانی بود که به فرد اول مملکت میرسید، وگرنه دولت مولد اینا همه تون خودتون یادتون میاد روزنامه کاریکاتور رو یادتون میاد، برنامه های رادیویی رو یادتون میاد، فرخزاد و خیاط باشی و قاطبه و چیز پرویز غریب افشار و نمیدونم پرویز سعید، اینا برنامه هایی بود که ذره ذره جامعه رو با انتقاد داشت آشنا میکرد، اجازه میداد که انتقادات شروع بشه. ولی به محض اینکه آخوندها احساس کردن که قدرت رو دارن از دست میدن، توی ده ها نمیدونم سربازا رو میبردن به مردم درس بدن، روستاهایی که در واقع ده های ما چرا تبدیل به روستا شد؟ به خاطر اینکه مردمش سواد خوندن و نوشتن یاد گرفتن، صنعت اومد توی کار، مردم دیگه با خر دیگه شخم نمیزدن، سپاه بهداشت اومد توی سپاه ترویج و آبادانی اومد توی روزا، یادشون دادن که بابا یه دونه گندم رو بکاری روی زمین، یه گندم رو بکاری این خودش در میاد، ولی اون کسی برنده است که به جای اینکه این یه گندمی که در میاد 10 تا دونه گندم میده رو بتونی این 10 تا گندم بکنی 400 تا گندم. این وظیفه همین سپاه ترویج و آبادانی بود. سپاه بهداشت بهداشت رو به روستاهای به دهاتای ما برد که تبدیل به روستا شدن. مدارس توسط سپاه دانش در مرکز کشور اداره میشد. خب اینا تغییرات بود دیگه، نمیشد که اینا یه دفعه در عرض مثلا بگی 6 ماه اینطوری. شهردار تهران و زمان انقلاب چرا کشتنش؟ گفتن به خاطری که ترافیک در تهرانه. خب 47 سال گذشته، ترافیک از بین رفت؟ تازه ایداده بیداد چی بگم؟ بذاریم و سریع نگاهیم به اسمس سفری من بندازم بینم چیزی هست که این پرشن اکثرا فقط میخند. اون سالا که اینا پخش میشد مردم اکثرا میخندیدن، ولی امروز معنی حرفای ناگفتنی رو میشنویم. بله بسیار عالی، هنرپیشه ها چقدر عالی بودن، این رقصشون خیلی خوب بود. اینم مرسی، اینم از این، من دیگه فکر نمی‌کنم برسم همه. خسته نباشید، برای یک هفته هیجان یک هفته هیجان انگیز رو پشت سر گذاشتیم، دستتون درد نکنه. خدا رو شکر برتر بیشتر به خطر نمیدونم متوجه نمیشم چی نوشتیم. بسیار عالی عزیزان، سپاسگزارم از همتون، امیدوار هستم که روز و روزگار بر همتون خوش باشه. برای خبر وقت بسیار زیاده، ولی میگم چون داریم رو به تاریکی میریم، پاییز روزها بسیار بسیار کوتاه‌تر میشه، قبل از اینکه به زمستان برسیم روزهای بسیار کوتاه و شب‌های بسیار بلندی رو خواهیم داشت. به همین دلیل موزیک‌های شادتر، برنامه‌های شادتر، گفتنی‌های بیشتر، برنامه انتقادی میتونه انتقادی باشه ولی شاد باشه. طرز خبر خوندن رو یه مقداری من دوباره عوضش میکنم، یه ذره با طنز خبرها رو براتون میخونم که لبخندی هم به لباتون بیاد. بعد خودمونو مقاوم نگه داریم، باید خودمونو سالم نگه داریم، به خاطر اینکه آیندگان ما یعنی بچه های ما، تاریخ ما یعنی فردای ایران و کشور ما یعنی خود ایران و مردم ما که یعنی ایرانی ها به ما احتیاج خواهند داشت. همه باید دست به دست هم دیگه بدیم تا یک ایرانی آباد و آزاد بسازیم. آرزوی زیباترین رو براتون دارم، تعطیلات بهتون حسابی خوش بگذره. بدرود عزیزان.

همه چیم رفته زدستم تو بزن با من برستم تو بزن با من

قد و ضعف رو قرارم ده، دلم و یار و دیارم ده، همه چیم رفته ز دستم، همه چیم رفته ز دستم، تو بزن تو من ببازم، تو بزن تو من.

بارم. اگه خوابت ببره، اگه خوابت ببره، من بیدارم.

حالا بعد از خیالی نیست، آلبوم دوری و پشیمانی با صدای شاد مهر عقیلی و ارشیا، آبان 1382، لس آنجلس.

پدر ای وجود من تو

از عشق نمیشه حرف زد، نه از محبت دم زد، از عشق نمیشه.

میدانی که من در قطره عشق که روزی مظهر خشم تو بود.

نگو بدون نگو بوی تو صبحای زود سلام دوباره بود آیت

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، ولی لب تو بی صداست.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

نوشت. یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بدوی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو به حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: مخالف با قرآن شرمم نمیکشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند. تا محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو به حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
2: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
2: گندم ری نصیب او نگردد،
3: گندم ری نصیب او نگردد.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی در ایران است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما برخوردهای قوه قضاییه تنها به فعالان فرهنگی که محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر توقیف حساب‌های بانکی و اموال روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز یکی از ابزار جمهوری اسلامی برای برخورد با کسانی است که فعالیت آنها را مصداق همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند. اما چنین اقداماتی بر چه مبنای حقوقی انجام می‌شوند و مرز میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی کجاست؟ همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده است.
1: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه، اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
2: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
1: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته و اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنس هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده، هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است. یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است. حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. و خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: همکارم رضا جمالی با حقوقدان ساکن سوئد گفتگو میکرد. مهدی خزائلی. اردیبهشت ماه امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بوده. در میان آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا، بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن هستند. مرد جوانی که کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرده، به دنبال خریداری خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا میگوید خودم را فقط به قاچاقچی میفروشم. بیشتر بشنویم در این مورد از بهناز جلالی پور.
3: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می دادن. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیهش اعلام می کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می دهد قیمت ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولا تاکید می کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیه‌اش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1.3 میلیارد تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیهش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می زنند، در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده‌های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می‌دهد رقم‌های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می‌شود معمولاً هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می‌رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله میگوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
0: آگهی های مورد بررسی رادیو فردا نشان میدهند که بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن در ایران است. از بهناز جلالی پور می شنیدیم. اما فشار فقر در ایران تنها به پدیده هایی چون فروش اعضای بدن که محدود نمانده و سفره روزمره خانواده ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده است. گزارش های میدانی در سال 1405 از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز حکایت دارند، کالایی که افزایش مداوم قیمت آن را برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد به تازگی مصرف سرانه انواع گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته. در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک 5 کیلوگرم رسیده و در ماه‌های اخیر هم به پایین ترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
4: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار را البته فشار بهش میاره. و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم، طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
0: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر میرسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
4: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همون جور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
0: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه، در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
4: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
0: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
4: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته و در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک به 5 کیلوگرم رسیده و در این ماه‌های اخیر به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته شده، اما پژوهش‌های تازه نشون میدن مصرف بیشتر اون لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیش بینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. فرشته قاضی:
6: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف خودسرانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی رویه مکمل های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: از فرشته قاضی می شنیدیم. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. بمونید، خبرها، بازپخش کافه فردا، موسیقی دلنشین ما و بسیاری برنامه‌های دیگر رو در ادامه بشنوید. اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود.

0: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهادی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرد. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داد. به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس، افزایش هزینه‌های درمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی را کاهش داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این ابراه در روز 6 بازگشایی بشود و همینطور مذاکرات 2 طرف نیز روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت بار دیگر تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود، اما او نام اعضا و همچنین دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره از سرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی ها باید مورد توافق قرار گیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با مشتبه خامنه ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مشتبه خامنه ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته افزایش شدید قیمت دارو و هزینه های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک می تواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه ای شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. به گفته مهدی پیرصالحی، 500 میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی واردات دارو نیز از بودجه این سازمان حذف شده است. مسئولان صنعت و دارو کاهش ارز ترجیحی مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و واردات و مشکلات نقدینگی را از عوامل افزایش قیمت ها اعلام کردند. و در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد برای معافیت برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی ایران با واشنگتن گفتگو می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق روز شنبه گفت هدف از این مذاکرات فراهم کردن امکان از سرگیری پروازهای بشردوستانه میان ایران و عراق برای درمان، تحصیل، زیارت و امور شهروندان است. و در خبری کوتاه، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخش از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیر ساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. با اتمام این خبر به پایان این بخش رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردایی جمعه ای
0: و پاییزی. پاییز چه قشنگه.
1: نفوس بنده
0: خیلی آره. پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم.
0: فصل رنگ‌های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: به همینجوری داره پیش میری. بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد چسیف میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله.
2: درود بر کافه فردای عزیز سعید جان جلالی، جلال سعیدی، خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه. چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم یه خود قاطی کردم، نفهمیدم این تکس غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نمیدن غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربونه نگاه قشنگتون برم آقا، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: پاییز. قدم و هستم ولی سریعی که منو
0: تو الان پشیمو شدم این چی پس گرفتم حتما.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاهگداری یه سرمای سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم، به امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبت های اولیه برنامه خیلی لذت بردم، همه حرف های ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی‌ام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم.
1: بح بح.
0: بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونا، بهارا، تابستونای متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتما.

0: دوستان واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیش بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاج آگهی طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاج آگهی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
0: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیای اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبانزد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجر اینا رو نمیگم، از اون شیشه
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو بگه این محموله اینقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیک باشه.
0: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپا داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپا داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپا داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپا داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی رو هم بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائین رو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تشید نظری بکنی
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره حبس بکنی بیافتی بکش بره.
0: آره برادرم،
1: شما خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم
0: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربت برم اصلا سیگار به سیگار همین چی حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
0: اگر رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خوده، هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید و در حالی که رئیس جمهورش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همین الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میقاید کشید. یعنی اینا میخوان چی کار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار بدن و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیر اون را جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصمه سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وادش میزبان شما
0: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبر بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبوده جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و صلح طلب بودن و این حرفا بزنه. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. این اگه بگیر که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
1: بقیه‌اش چی؟ لامصب منوچهر خان یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی؟
0: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده‌ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
0: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکم میزنه و میگه حسن گلی به

0: مهربون، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه.
1: بله، ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم، به هر حال مقام معظم رهبری.
0: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه. اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: دمشون انقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره.
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود،
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خودشه
2: میخوای نذاریم اصلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم
2: نه
1: به نشانه سکوت،
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم یا نفر 4 دقیقه حرف بزنیم، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: داره. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در مورد یک موضوع مشخص با یک سری محور مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلاً قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا مطرح
2: میشه
1: جدا
2: بفهم تو حرف بزنم. اصلاً بله خب، شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری رو سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همون

0: که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوبر پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا از یه پله مدل پله‌های آتش نشانی نردبان آتش نشانی رفتن بالا تو خیابون وارد گالری آپولون موزه لوبر شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. و از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوفر الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته اتفاق افتاده. و خب توی اون موزه لوفر رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقتایی که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی یه سری تابلو رو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن. یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده هایی تو شنیده باشن چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت ها وجود داره که تعداد این سرقت ها خیلی بیشتر هم بوده، خیلی بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقا با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه اینه که توی بخش عمده از این سرقت ها مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونش رو جا گذاشتن.
1: دلیلش چی بوده؟ چون ما رو لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
0: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دستخط
1: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
0: همون آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سری آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا همین اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن، یه دونه‌شو گذاشتن. این ات...

سلول انفرادی با صدای پویا بیوتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

Nasıl kişi önerim?

زنده ام با نفس خیال چشمات، چشاتم تنها گذاشتم، حالا من موندم و عشق و بغض و آه و

به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشی یک روز میمیرم از ما میفتم به تو گفتم

0: اون طرف میزم جات خالیه.
1: جای تازیانه با صدای

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسم ها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بی‌رحمانه می‌میرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می‌میرد؟ شاید.

0: وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.
1: زیاده شیستنه.

بریز اشک ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونهاست.

بریز ای عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته، دلم رنجیده از زخم زبونها به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

چشمای تو دیدنیه، واسه من بودن تو روشنیه، تو دلت در